0: Högni här från Betjeholm. Att rädda flyttig och minne, ett la större, vi kan hjälpa. Ring till mig på 403-0405 så tackar vi därifrån. 403-0405. Välkommen till Betjeholm.
1: Snickers, det bästa inom arbetskläder. Snickers för du självande till Norskt och kallar Maxa Bredotta. Norskt.

0: handlar där också hemma.
1: Vi kör hemma sina jysk.fo, allt är upp. Så jag är en tillbudsplay av jysk.fo varje vecka. Vi tar upp en man där lägger där från Richard Larcher. Jysk, ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta flöjer i en 1400-dagande förrjön och även nekvar fyrmåner. Det bojt att du köttar kom igång. Kipan är sker och enfällda bruka. Eller ges ötlom förrskom vid skiftom. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31 5 00. Jamen, tryn kate vajdar.
2: Faxikondi. Släckertostan.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: kommer till stötterna som är politiker och skaken. Och i det, det vill säga klockan 3:00 leger Axel W. Hansen lastrådet med i Futsarmalen uppskott om Futsarlov för 2020 och fram i Lugtingsnån. Och stått efter klockan 20 det var en tyngda funder i Smären i Halm. Här han öjsne leger uppskottet fram för Albinensnån. Og her i rasarumnen da Torbjørn Jakobsen, Jans Eidsgård og Hein Zakariasen som kommer. Hvor vi sønner tjukkere ved åk under armen, her som drar sitt i hukt og i søen og i døvre ut, ja. Og tar færre lukket som at seta torre fingre tesjen av, hvert har holdt det godt og hvert har holdt det minnet godt og i sned. Men hvis vi gjør sint og kjøtt av vi gjerne rundt og ivrårene, hva betyr det? Hva vil den da fortelle om siden, Tobbe?
1: Ja, sjåvandig har man ikke haft stunder til at lese alle disse 500 søgner søgjen i som 200 hver. Men jeg kan ha holdt kjøtt av nyeste, og så kunne jeg si at her at og rett hever landstorsmærende fortjermalen, og jeg tror jeg støvann og utførske budskapen som så gøy. Altså, vi da var pluss av handelsjavnene, vi da var pluss av gjaldsjavnene, og jeg var ikke om rådskapen endelig av livet for 2025, men etter alle dømmer så det iveskått av rådskapen for 2025, og jeg løyte, men 20 millioner. Så vidar vi til at rentan av vi oppetter hos Johan kommer at holdt oss her, og i 2020 ta, ja, ta vidar oss ikke, og så igjen Donald Trump har allvar begynt i at at gjør om seg, og i mest så oljeprosen bare færen så lengt opp at man går seg være for dattler. Kanskje han har tre for noe så høver som han vært og igjen vært det som vet helt å være rymlig normalt. Og det var et negativt arbeidsløs, og det vil si at her, det var en 1500 folk som hadde flott inn til at arbeid av det føreske arbeidsmarknaden, og bara till ändan så att det skulle bli en stort ringgängor så vill jag säga att det där ser lojtesunder ut som Brinkeprovi och så är det 15 miljoner som EU-skott ger. Man är bara barberångstan. Inte man kommer till så 15 miljoner det är aldrig man ser med land och lövn. Och sådana som konjunkturen och i följande är lösning och ändå vi uppgängande tog vi så att här att skatteintäkterna hade fram via växa och östen kök månen så åtta överskott av hälsar fungerar Atlan eller hälsan här uppskottna till löktens fungerar låg av er omlag en halv miljard.
0: Ja, ska se du
2: jag förstår rätt jag samtidigt och i hälsar samman omtökande. Alltså det helt tydligt att ta i landstyret sitter och lagt dessa fortsatt rätt så har det haft öl fokus på att och må ända att det rätt men det är januarna så det här var plus så och bottenlinjen och till så ettnas i alla fall här till att här var 13,5 miljoner i överskott. Annars vill jag säga att framlovan så Axel W. Hansen var hon var väl till detta lögt och han var öliga svarst och vi till att han brukte faktiskt lasten av buskabaranen som han lade fram till att han tog tillmälen från buskabaranen och brukte det som utgångsstöj för att argumentera för att man hejer lukar som lustar efter budskaparanen tar biogen ser hetta och åkravkör hetta och så vidare så vidare men här var så några allvarliga fravik att han har hört så får man i budskaparanen säga till att han märkte inte att detta var några diktarversk av en futsalov som rättliga nog här var framme nu alltså här var inte arbetslösa och här var vinnisjålene kører vi fotlare fer og makta akkurat å komme i vrom nulle og til alt uverende for løyde hvis man husker om hva så ta og i tabelsen en gang etter da så ja, og man reber det om man gjør det og at det blir 40 millioner altså 40 millioner ut av 8 milliarder det ikke man 1% altså det ikke alt
0: noe det ikke 1% og verre
2: så
0: det 1 promille alltid.
2: Ja, nu slutar jag råkna. Nej, det må vara 1%, da?
1: Jo.
2: 1%. Men det var mig. Till i alla fall allt för lite.

0: og alt det vi byggnabrøyning som og grav hårste etter håndene så oftane og så nok om det ser man ikke til her i Røvrunds så det vil være vi tås her til
1: Ja, vi kommer alltid til det med hegen kanskje i tusen i Kjuba
2: Man kan også si i Røvrunds at det som det som gott är inte ringt och det som gott och är sån är så att det att du är kom här till att du går så finns ju plus det hade det man måste säga är gott och men alltså och visst man hickar efter visst man så hickar sen driver den efter då så man man vill se att jag tycker det är just det just nu eller nej och så här så är samgången få att det är gott Tøy at bæir ta flokkan som kom inn i samgångna nu ta vera pura villur om det som var åren at det var skott nok og vi da finnst jo nukkja landstorsmann fortsamalun og teit tingin trygg vi vi til a røyna to at det er rett av vegin men altså hvis du vendur til hivnar og sier at det var en fyrtøkka som hei en inntøk på yfir 8 milliarder om åren Och då kommer det ut en överskott på 13 miljoner. Han nämnde den här Lachlan har ju öliga kött utgift. Det här må man så gå sig stäffast. Men man plejer som säger att jag tar ett hyggare efter en bilskap i kärnan av kommunen och land och så är det inte så akkurat att säga. Men jag samtidigt tror jag att överskottet borde faktiskt vara näckfackare tror jag att vi behöver så mycket gav att göra. Og, men samt og just kunde også stäffas att det att det är öjlande att tova utrustningar uppåtor och till strax värja få där ner efter. Det att utrustning växer nu värre nu en 40% sista sex år nu och indoknar kanske bara värre 80%. Om det svar över så var det östen och sambart då som blev framlagt så har man Så har man tagit alla utrustningar vi och samband vi alla lönar utrustningar och lönar framskrivningar och annat och så lagt 8% man har rätt. Och så att men och ett annat som jag hade ösnit gott och ösnit är till att du sagt ösnit till att du har behållit ju en oil och karm på cirka 540 miljoner. Och så kan man diskutera hur sen bytter och runt om i landet och det är snack annat men det har aldrig rösten också gått att man hällde fast det här och på tammatan att man inte tog på sig och tog för att få överskottet att du fattade överskott så att här som du gör snacka bättre här förs du in i raksturen så att det är väljande månader
1: Ja, det säger hejen och rocknläraren han är ju belast med om att det var inte 8 promille men 8 procent, tack för det men till det här så har han kikat på det här stora kontorna och fortsättningarna och hver spärningarna är vi har hört och lastningsmann vi fortsättningarna nämna några dömer i morgon han nämnde med landa att det är vid allmänna värsten att man har 17 år i arbetet vid att göra större stånar till det är bojligare räka och till det är tillmälde från buskaparan och sägen Almanna versi sjálvan stóru parstur av allar fullsjar lóni og svolsja til nekra spæringar her og í erra máttar enn til að það blir sem það var effektiv við að reka stóðanar.
3: Það sem ég held með hæran sýja var það að man er framrókna lönnar. Það er að sýja það að man er alltaf að halda fram við þú saman stapun som man er efur nú og í almanna góran og hittja á þessir hálsu og orskumálun og almanna bústegamálun så er það ju en stóru parstur af Jag vill säga att jag fortsätter om man vill helt när vi kör och knallar rätt. Och ska man för efter någon så är Ulla Lugga för efter och vi tar med raven här som mellan 8 och 25 mål ligger ner 245 miljoner. Och i mån till allmänna bostadsmål 2,2 miljarder. Alltså kvar är pengar för efter. Till så det. Alltså Lugga tackar att du ger sig det. Alltså Nu sitter vi här vid några fan om kronor i EU-skottet och i allra bästa tog. Och det som är den större pastor av utrustningen och det säger Lökten Svitsjallån som ötlen som har varit från undan henne är det lövarbundna utrustningar och det lövarbundna utrustningar är det för en större pastor löner. som är samsvärande normeringen och som är samsvärande sottmallen som är gjort av arbetsmarknaden. Alltså vi känner att det är till de äldre och någon som har funnit om Fudjaratlanda i Råan och i Joar 2020 och värdelösen är han att 6% av utrustningen av en äldre samstarv i varje vid det här rocknivet något annat av samma köttlån är lönner. Som är bundar på den matten som man säger. Och så halde jag att till döms är att en nykibarna nämnt, nu är man kjörsnackar så är det nykibarna nämnt, men det halde jag att nykibarna nämnt 80 affärer och 69 och hukt efter kvart det hänt och i de allmänna gojran det senaste 2015 år. Men vi tar inte över omkring buskabarfröingar vi är framme vid att det är så snäck folk kommer att träffa till Ustarv och i de allmänna gården i mån där ligger omständigt med 1500 och 2000 folk. Alltså kvar är han törre kom från och ska man inte göra något viktigt så man där rätta lösan vara att ta i du har negativt arbetslös att du inflyter arbetskraft fyra för färger att mellan runt. Alltså vi det vi dyrast och svara oss nej om så är att den utländska arbetsmedlen inte väl i färgen men med en partner som kunde vara man av förrigen om så är att man kanske fann det att det inte visst att det är bruk för alldeles folk och de allmänna gårdarna som är en pastor av oss är ju fortfarande som vi sitter vid. Så är det nog tänka sig att till öliga trobolt är att gärna kan reformera för dem. Vi tar så som det är, för det är nästan hopplöst. Alltså, det är räntestolen till dömes. Nu får han därför upp ett rattor, att ge räntan för upp. Husen kostar också en medel 4, 5 och 6 miljoner stycken. Alltså, och till land där mest av dig och bägge kommuner. Och jag sysslar bara och utrustning till kommunen att akkurat räntestolen är vuxen och den äkta sådana stående. Och han får börja växa mer, vi skulle inte veta, men tog inte nu tåra att färg in och görs den reformen som ger till att man går sig i tåg för att titta sig av. Och så är det ett annat val. Vi tar oss om pensioner i Aravis. Alla mina tåg i tänkningen är vi tar oss om att få en pensionsreform. Och det här finner vi så. Men alltså, varenda mål vi har kommit upp på, visst var det 15% vi skulle betala, och så ändrade vi 12%. Men tåg i man har lagt allt i färgen under att gjalda 12% av kvarjar utbetalning till sina egna pensioner. Alltså, ska falka pensioner så halda fram vi jävla verande inne och säger här löktingsfotjarlån i alla år. Alltså, är skylta som ett attack vi säger privata pensioner är att man övertog för att ställa sig av i falka pensioner. Ta i allt tej sjön är alltid en balkare mittlen som inte är inne på sjön och man måste rätt timon men även timon man fasar ut så vad man sjön att är det något tänken ju så fotbollen som kör väl.
2: Och ett annat som tappar in ju alltså vi där väl inne att för att man tar så det som heter att du ska alltså efter att ta dig för in och görs några reserveringar att du inte bromsar för hårt upp. Men alltså, och det tar som man om, tar vi vår, tar kreppan vår, så är det snart inte alls stäcka jobb. Och i hälsoförhållande kan man säga att man kan diskutera hur så när man bremsar och i hälsoförhållande att det bara kommer ut vid en överskott på 13 miljoner. Det är principen är till snart överskott. Det är bara, man kan säga att det är så dumskott. Och tar man tar sig toppen om äldre och större pastor och tog er nästan 50% av att er löner som i allnas äldre nu och samtidigt som äldre blir lagt ut till kommunerna touchar att han har varit i halva 400-500 nutstar kommen in i tillsamma alltså talenten samtidigt som de leder stora passen ut till kommunerna. Så på en eller annan måte må man se for seg til at det er noen ting for etter og ikke etter. Og så er det noen som har kommet inn, at han har gjør oss ganske, så tar oss og sinter om etter vi øyler og skal stære bort der.
1: Ja, altså, Max Weber var sånn at han, som vi nå gjør en tro det her, skriver om hvordan allmänna växer og bøllene opp alle tog.
3: Jo, det er Parkinson.
0: Max
3: Weber skriver om den protestantiske arbeidsmoralen.
1: Ja,
0: vi hade en stor röst nu med det här Gustav Tabak. Alltså Kjolvun. Men du annars, apropå, det är en som heter Mian och Boi heter Godot, av Samuel Beckett.
1: Yes.
0: Och jag måste säga mer, att jag husker alltid om att jag hör politikern ta sig det om dessa här nyskipmannar som skulle komma. Alltså, man har sett sig av Atterparston och boar händer och bojar efter att det här goda nyskipmannen ska komma vid vi tog frälsande bådskapen om kursjukur, kibet och samfällig. Tog jag att, visst du hickar efter och lustar i morgon, så är det inte, hittar nog nyhuxan, och vi säger, fortsättatlanden. Alltså det är, man har lagt näka samman under mentamålen, att se nam och nam och underviska styre, och det är också vid sändestånd, man övrigar sändestånd i Tel Aviv och i Moskva. Till nästan en självfinns, ja. Och så heter vi att man ska byta större stålmar under allmän version, helt enkelt alldeles är små. Men Anna är inte av nyskipan. Nu nämnde jag att vi bor i här, att vi är utländska arbetskraft. Det var en fyrspårning, det att det var många fyrspårningar till sin kväll i Rotvangsbyr. Margaret Stora om fiska visst i skipanna. Mm. Nu först säger att nästan 30% av de som fiska visst i skipan betalar ut fel till utlänningar som arbetar i färjan. Då tar vi en period till arbetslösa. Men det är inte så tår att röra vid fiska visst i skipanna. Nu är jag vid att göra alls sen i 2005. Och jag minns grundsövningarna för fiskar vid skipan Kujon kom. Det var tog att man ute av flägarvisten vid först hej i torr gulv på grund av stormi och väckre och strejmi och öron. Men brukarna av fiskar vid skipan, det är inte flägarvisten, men det är mer älvvisten som till lätt och lätt arbetshållet så att det kunde doa på fiskar vid skipan. Men han inte torr att röra något vitt. Och jag hade en diskussion om skolor. Skulle du haft större skolor än en, två, tre nämningar i en skola? Jag känner ord om det. Alltså, det är sådana upplagt ting som man kunde säga för sig kommer vi och gärna fortsätta lov. För det är inte så som det är stora. Men för jag vet inte att vi börjar vilja säga. Det ser ut till att politiska skipan är öjlig glädje vid att de nu kunna säga. Men åka bojer till nyskipan är till hon som ska komma vid tam och glädje i bådskapen som skola. Sätta sig virk på ett eller annat tidspunkt. Jag lägger mest lagt att säga det var det att när landstorsmännen i fortsättningen säger det att vöxten var 4,6% och att det var han lönavöxten som är 4,6%. Annars hade det helt sig till att det är uppskottet till att fortsättningspolitiskt regelverk som säger 1%. Men här säger så budskaparbetet att det här politiska regelverket fortsättningspolitiska regelverk är allt och lite ambitiöst. Tog jag man säger att man ska först framskriva vid de här lönavöxterna som är det och så kan man lägga 1% om man har. Och det är gången till en skrivan färgligen ända. Det var hans bådskap och hemma jag säger att jag tycker att han är grejen i sin mål. Apropå att vi pensionen och motrakningen, ja, alltså, jag ser inte en reaktion långt nu som säger att det är att, alltså, gå så bättre till att man är så upptäckande av att Jeva och våra pensionister bättre omstöver, det som verkligen händer nu är att den parten av folket, den unga folket som är under öjlentröste bär på grund av det skulle sätta byggt, det var böten, det var kanske lässarlån och annat. Att de skulle betala nu upp till 500 miljoner mera till den äldre ändan. Nu ska man flytta motrakningarna från 3000 och näka upp av 300000 i arbetsintöket. Och det blir motrakna av. Och det kan man säga till något så lukrativt att du kan tjäna upp till 300000 utan att vara motrakna av. Men för att betala till råkningarna, ja, men det är ju hinparten av folkarna som är under en öjlig tröst. Det vill säga att man lägger fast mer bilar att de unga folkarna för att den äldre bolken ska ha det bättre. Inte tror jag att det är en förståelse för det, men här manglar en jaunva i tingen. Alltså man löper av ett och glömmer och en annan.
1: Ja, men så har vi hos sett en spårning. Nu, till när jag kan finnas där att du är snäll, då har jag hört av dig nu och suttit att det är långt kommit ut. Men kvært det som fåra fyrir er at en politisk skipa verlega fyrir inn og tjernakka. Tid har sitt vi som sjálf.
0: Dyrvi.
2: Jeg trykker ut høy at nå Johan som til vi inn i Altsvist nere, han var landstånd med fortjammal til jeg krepp han var. Og man kan jo gå sørst det for seg til at at alle som sørste nekko arne, så har du omgått haft en avbjøring vi tog som øyde fortjærligt, en fortjærlig avbjøring. Det tog jeg julen her var bare kort, det var bare vi undervendt, alle samlet vi en jokk noen, Og jeg tror vi flere av oss og folkene som i det jo. De kjenner oss til det.
0: Nei.
2: Altså, jeg mener det så at da vi kom i kommunen og ta kreppene våre, altså, du slagt gøtlig oss nåttene. Du skrev oss hjemme sånn at du fikk IRF, at man rønte å betale til oss og være, at alle er nøye oss og være. Når jeg kom i kommunen, nylet det der og annet. Og det kan ikke vågne at man får huske sånn at man kommer etter her til. Men altså, det bare for å vise noen ting. Det vil si at øyne kjenner ikke til noe annet uten undervind. Og ta i alt køyre fort. Altså, ta eit av sin øyne ringte for inn og gjøre noen justeringer. Og til at raksen er voksen vi 40% i 6-6 år, at det sier nok. Og det som jeg begynner ved å si at det øyelig nevnt at det ikke trett, men til straks verre at to i. Og så har politikeren, de snakker bare om det her, hva skal få hva, og hva som ikke skal få hva. Så det en veldig avgjøring å gjøre at to i sånn at det begynner å få mest ut i oss. Og så løg alt det trett. Jeg har jo også en fyrspurning i samband med fyrstegskipene. Men alltså så kan man diskutera om hon är rätt eller inte rätt. Allt är pura givet. Att ta ut och sätta i henne värst, att mangla ett rövare och i det manglar så virkande falska arbetar. Och hvis det så falska som är kommande till förra, inte vore här, så stäcker jag en större parstare av tog som vill leva av att flytta ut, stäcker jag ihop. Och så kan man diskutera om till dem så ser Elvin och annars kunde lukka som klara att fortsätta själv så hittar det russligt och så är det. Det är helt annars spurningar. Men
0: jag
2: hade
0: det här öjmen inte att glömma. Nej, men alltså, kan vi fullt förstå det för det, men alltså, det som är troligt nu, det är att det är visstur som spekulerar i att du gräver en fiskavist i kipan. Det är lätt att lägga arbetet sådär att det kunde du på henne, och istället för att man får givet till att kipa arbetet sådär att det var kontinuerligt, även då att få givet denna fastlända kipan, för det är folk som glöms arbetet av krivivisten och annan.
3: Men ska inte det vara så mycket... Är det vissen som är problemet? Alltså är det inte politiska kipan som är problemet?
0: Jo, det är politiska kipan som inte finns skor i djungeln. Det är det som är problemet. Nu ska inte viska så mycket lösa, men om jag inte nämnt det vi bor i är att det är också så bänder att det ska akkurat kreppeluknande till arman teker fatta på problemen. Alltså...
1: Ja,
0: så kan man se det lunch och skarpare att vi switch tagar det där stegen och grannar där fyra. Jo, alltså det som hejs är alltså det ser ut att att tack vare vi är och något av dem som är framme det har vi ju gång och kreppor och till också som bänder att det ska en kvöcka till och man väl reagerar men det är bara hemlott. Och jag hade att Bjarni Djurland säger det så väl gott i morgon och i kringvapen att alltså tar man från 19 till 25 kan stäffest att det är utlösningar vuxna vid 40% och intugna vid 20 eller 80. Så är man så gång och gärd, ja. Och åker om jag vidare från budskaparen är att om några få år så har jag en miljard per år i hattlen. Tog är togen att täcka till röttestigen bara inte här och nu. Det är nytt att jag kommer vid en snö. Jag synder av lappalösning och nu kan jag ödla och glädjas då med att jag måste gräva ett iviskott kommande år. Men att ett iviskott är alltid värre för lyd.
1: Ja, men det är väl inte något nytt som vi vill komma ut och
0: göra. Jag
1: minns alldeles i åren att jag rör sig vant nämnt att jag danska forskarspannar och annan kom till färger. Och kväll körde politikerna i färgen då?
3: Och då får vi chatta. Det var så halt sälj alltså
1: Anders
3: förstår. Vi hur jag akkurat säger jag hade en vad som är nu i Sverige i morgon så säger det att Det har hennes månaderna av hälsan uppskotten och tog som Rottvangle i framsynna stället. Det var Perlman och jag och så har ställt. Alltså här är det grund jag har känt. Men det kan ganska värja så vi tog ju att att Sean hör under samgången är skydds så öjla lunch, men Axel är väldigt handvarskare i en ny maskin och runt öjla lunch och så han visste ju gå och se vad han kom till. Men alltså är man inte attraktivitet alltså om man för in och hitcha efter det sån här allmänna sektorn alltså. Hej, nämnde Jan, hela vi gör en privat fyrdöka och man kan inte samarbeta med korset allmänna eller kommuner vidare. Men alltså, här får man in och hickar, alltså, har vi törv och han säger hela funktionen in i USA fyrdöken. Och här man inte där, och kommer man inte på styrelsen, ja, så gör man något vitta. Torbjörnsen är han, man gör inte vitta, korset ut i allmänna eller i du kommunala gården, nek får du inte kanske fler i du kommunala gården.
0: Jag tror att det är ett som skiver, men som man lägger mig till, du vet, ta ett check er i löktiden om imesting, så är tendensen alla tröjorna att kärra ut. Alltså han gånger omgår till himlen, du har inte ting för att föra upp att röra på sig, okej? Nu må vi ta en samman, nu må vi göra några bröjningar så att vi får styrst och några halvfyrer som vi har. Tantellan är inte existerande ting själv.
3: Allt för backen, alltså jag lägger tjolvor, ensam hade med mig, då har jag gått något ens och uppskott fram om att det är räntstolen här i den 20-åren eller 15 år. Alltså, och det var som spräklade mest om motor, det var fel att jag får inte penningastånare. Alltså, jag vill alltid vita sådär som de lagar vid att det har kommit in till öringar. Det var så över 90% nere 35, men här är säkert. Alltså, inte tåra nästa vi näka. Alltså, en övergång i Gasarägen vid demokratin och det är där man ska välja stater och allt det frihetsrätten som sitter nere, det vill jag bara behöva allt in i övergången så lösnar att de kunde kynta om det sin egna attepast och sin egna allmänna lön nere i er som tänker alltså nu har vi lyssnat också en egen Sverige och sådana stenar alltså Sverige som väljer var det främsta landet i Norrlanden och kanske särskilt i Skandinavien och just i Bilskavallet. Jag kom i att några marsken faktiskt är svenskarna nu från inte Danmark. Alltså tog danskarna, alltså det kan man säga under, men tar klara att reformera tänken i uppa plås och i tök och tyma. Det tog inte standard så väl som det gör, men det gör vi inte. Och om det är som en professor från omkring som små ögon säger uppe i Norrland och sådana här för det. Alltså är det bara att vi vet att omkostnaden i tillväxten är att vi har en danskan kotta eller ett kött i nyr att ta ett gånger gäll. Är det här knuten ligger ju
0: alltså? Alltså, något så avhört du nämnde Sverige och Danmark. Alltså det som jag känner svenska politik. Alla de tre som åker vanliga torsom. Det är att man har haft en vinstraskjöt, det har man öla lunchen tack i landet i en 30 år. Och så har man haft några borgare skjöt i mittland. Men man har aldrig haft en skjöt i Rumina. Det är nog spänt på om Magdalena och Ulf kunna tjäna några konstruktioner för Rumina av dansk politik. Och det är som är emers till de projektet som Mette Fredriksen Lars Løkke för gång till. Det var det här, vi har tjäna en konstellation för Rumina så har man möjlighet för att tjäna en riktig reform. Det var något som årsöken till att man får tandvind. Men åker här var sådana stötning för en som fett för Rumina. Så det är inte vägen för att man kan göra några reformer.
3: Kjolt nu tar man, vi såg att hon tog in Danmark, tar man för en och kära och i SO.
0: Ja.
3: Så det är inte bara som man säger.
0: Nej, det är inte bara som man säger. Nej. Man tar gott, ja.
1: Ja, men det men här har vi också så kommer det glömma att jag tog i alltså. Vi sa vad vi tar oss här. P.A. Sattur för SF som är kompore nej.
0: Ja, och där är det kall, yes.
1: Ja, det kallar parten.
0: Hade det.
3: Jo, men det är snurrigt så först och främst om barn så bygger vi hemma föräldrar.
0: Ja, bara det.
1: Föräldrar som är väldigt.
0: Ja, och det var barn som bygger hemma som föräldrar som hade en intyg i tjejerna till oss.
1: Ja.
0: Alltså det... som är min mest säger att analysen är att min son och gånger öring är alltså han är ångan nej om han missar när så slutning. Men det ska bara ursinga lugga va. Men man ser det. Man ser det. Man är alltså man måste se att monon är han här hur man ett av politiskt styre till att göra för att inte och täcka till filter så där någon för visse. Ta sagt några för ju. Och ta också sagt några nog var ästat du också.
1: Ta för du säger ju Anja att det är som ankor må och tror oss nästa så öle ofta för jag tror helt inte att till näka som en förn kan vi må få kan ut för att göra för dig. Kvar ska sen ta bo efter vi kvande.
3: Ja, alltså jag hade ju att det präck var ich bin aber wir sind gut und dann noch schon mal wir allon neg war alltså det var så inte det var inte en politisk skip han gjorde alltså vi måste få ankran in att hitta nackla för nackla efter hur sysen allmän går så ut och så får vi komma som Jean ska vi skilja för det en rationalisering aspekt det finns en rik väl så sån touch och som så sätter det där upp alltså det är det land törv var. Alltså kvad äldre borgarna i förrjun hava törv av allmän och tärnarsson gosna folk skulle syta och främjus av tärnarsson möter vi i svartsen. Till tärn vi må få vid. Alltså bära komma ut och slåntja det att nu skulle nu för ur nuttio nere sex ministerier. Och så är kineserna skottna och nu händer inte mer. Alltså tär nyttar hon inte. Alltså i 20 väl signalvideo ut som händer att man börjar från toppen här. Men så händer ju inte mer. Och det var ju kvar kört året lag ifrån. För snuschen man har nämnt nu. Så kan jag fråga om man vill så man sa. Det var inte, men jag var inte lagt med att vi gjorde det vi tog. Alltså lukar mig kvart om man vill när snuschen man har nämnt nu. Så ska det utgöra de flöjre. Söjler av de politiska slåvorna. Så bär jag i köken flockarna och i köken fortjärnämnderna. Så är det bänt ju fyra att det var öjda lojt i ätter av att ta en uppskott någon dag och vi förannarskast och när det kräpp på att.
0: Alltså man kan välja det här som Toppe säger. Man kan få en utlänning att komma in och analysera tinsinnet. En annan möjlighet är att titta han som är uppe det värre. Titta att det är kreditorn som kommer att sälja kronor. Det här upptäckte du av 15 år. Og det må gå for alltid være en omgang at det skal enda at. Jeg mener så vi, så langt som våre sitter her som likefolk og suttje til at her er spæremøleger, suttje, her er spæremøleger, suttje, så burde det være jeg så inn for en av nyskipene enda kommer vi en boi i norsk kjøtt, altså. Jeg vet ikke hva man boier etter, altså. Jeg har aldri skal handle seg kjøtt her.
2: Hey, du, ja, na, ja, så jag hugsar ju något syndrom med TV vi alltså vad är det för kröv man ser sig själv eller som lagting eller som land att nu var Johnny Grotton sin jag snär att man ser hellre om linje om vad är det för mål och hur så nästa att kunna skilta och hur så störst ska lävla på vera och när ska det vara och hur så ut. Jag har aldrig då sett att du har alltså vi känner väl oss en tilltag hur det är tar vi snack om att vi greppen då alla kommuner tar det bara kort och skjoldrott och det var inte skipan så du skulle bara få tänka gå känt och av lastorn där kan det vara. Och så kom greppan och så får du in och sätter några ting upp till dömen sånt här att hvordan jag ska kunna släppa läna. Och vad är det du ska läna till? Ja, du släpper inte läna till raksturen till dömen. Alltså till den kipan som vi hade varit en öliga gavkipan för kommunerna. Och nu har jag något snäck om att det är kvart kommunerna skilta och allt det där. Och man kallade loftet upp. Och det här konstiga tog jag att man kallade äldre och skilt. Men i grunden kan man säga att heroinen har varit kört där. Att han har loftet färg upp. Det är inte kört där äldre. Men samtidigt så tycker jag att det är att kommunerna brukar en öjlig större parst av pengarna till sig själva och i raksterna till dessa äldre. Så att på en eller annan mat nu är man så vi tog att få rätt upp på det. Och tog alltid till att det är faktiskt en fin kipan. Och kunde du just ögonen lära kipan ögonen för landet. Och jag säger det ögonen början ner, det som är aldrig ögonen gott ögonen ner, det är ögonen titta, att du har inte skåret av ögonen. Det är något som du bygger upp vid. Och här borde man kanske just ett eller annat som säger det, att raxeren ska inte hacka mer än 7% Nu såg jag att man lägger upp för öttel lön och så lägger man 80% om man har ett rätt. Ja, det är de spärringar. Och så det kunde bli ett näka som man får efter. Och så lägger man upp att han matan lägger några bond av sig själva så är det så att så större parter av pengarna ska för att lojla över och att man binder sig till att raksen inte hackar morgonen så snäck att samfället klarar att bära det. Att du skildar att raksen hackar 40% efter 6 år och inte knappar 80, det blir en galnet.
0: Ja, och så är man lovar kronören att man ska inte checka intugnar. Det har ju ästen lastorsnär för att man har sagt att man samtidigt om att det ska inte täckas bara in från folket, först ju i avgjorden eller skatt. Och det enda som man gjorde det var att man häckade till
2: penningstånden. Och det kanske är... Kanske är det gott. Det kanske är att pressa era raksrynning.
3: Och det som vi hörde nu, vi hörde högst ingen nyan. Och nu är det ute i middeln och det är det att alla ser uppkörar kvotnar där det går sig att kvinka den rätta vägen. Och så kom han sjående flöjde av sin kjölden in från Tövind i 2020 och säkert av Tövind. Men tills det är ett som vi tar som nu. Alltså det som vi tar som till grundraxtren och i samfällan. Alltså är han rattor, ständer han rattor eller ger han det här inte? Det är det som man funderar. Och det är man inte lika gärna vi människor, Johan. Jag får inte in i mitt hatt kvitt det är så problematiskt i färgen att det som är i tjejer och kör arbete och att jag kan arbeta för upp till 300 000 kronor. Jag tar en god gym alltså. Jag får inte in, men kanske har vi nog mycket budskap eller en kyl. Alltså för att jag köpte alla skatt av bankerna som det är för att förvinna upp till 300 000. Hvor är det som sitter och finner på oss och tölerna? Jag har sett att jag tänkte så öjligen om laktens fortfarande.
0: Det tinger 100 miljoner.
3: Ja, kan jag inte tala för dig?
0: Det är väl utdrottna.
3: Ja, men alltså, det
2: kommer väl nästan här
3: intöken.
0: Det är svarsen att komma. Jo, men alltså, sambar utdrottning, så får jag måla rann och det hade jag ägst ner att budskapet var i huvudet där först. Att det är en sån ekudrössla för det allmänna på 100 miljoner.
3: Alltså det är ju sådana som det är allra värst. Ja, alltså, så stannar män och ägna, men så kommer det på att det är idiotiska loftet. Ja, men så blir man om man flyttar det som där har enkelt vid ett långt rabbasån, ett långt rabbadötter, ett långt sjöna. Alltså allt det är humbust släppt ifrån.
0: Jo, men alltså, det är nästan väldigt att låpa affärer för att trusha på 300.
3: Jo,
0: man kunde kanske inte snacka bilden. Men apropå det här som toppen nämner om uppsjöen, att nu kvotnar kommande år en månadlig häcklig, ja. Du kan ju se att det är som tankottan som man politiskt nu läcker sig av. Ja, nu fogar mer intöker, så kan du betäcka det. Jag ser inte mer easy vid spärringen nu.
2: Här kommer man göra sådana lös som säger att han inte kan föra i buskabalgrunden.
3: Allt som är som kommer in från det som kvinns på färg i en buskabalgrund. Och här skulle det vara snöre om, alltså.
1: Men det är också en spurtning, det är en spurtning, tror jag att hvis neka ska muna neka, så är det som det har sagt nu, och det är alldeles samt runt det, att här vi har klippat en häl och en att ta, det kräver man inte. Men hver ska man färre in och säga, hette har vi inte skirat till i åkara samfällan, och hette har vi inte skirat till, och prioritera och räfästa. Är det inte tätt att dreja sig om och i politiken är räfast att vi brukar pengarna till?
3: Men stora pastor är massan, är volumen och som böglingarna som sitter vid till löner. Okay, alltså, jag kunde inte få omkring att hitta på. Alltså, här var ju törvåret hos vatten. Alltså, är det verkligen så gärlig att en stån och kämmer och arnvåst är så att han stån och stjärna och gänga 5 år så är det 100% cykla 15 folk sitta till stån. Men han var ju kvite sitta. Alltså, det är det vi måste få in i hitt efter att få löna massan i djur. Då han är en så öjda stor pastor av sin raksen.
1: Det var fram med nu om det här. Jag tar nu undervåst jag står och namn var lagt samman så blev det en stån där vi 8 första falkon. Och intöknar fortsatt eller från fortsatt lön var 1,5 miljoner. Det vill säga här för att lönen är största. Men det var nästan omöjligt att de 18 av de skärmanlagter att spänna 30 miljoner av oss. Så spelar jag bara, gå sig om de skulle lära sig om man skulle göra.
2: Ja, om man kan spela en av det utifrån det som vi nämnde Johan. Alltså, är det i läget till dem att utrustningen växer vid 40% på 6 år? Alltså, hur är det gjort det? Och hver är det pengarna för en tid?
3: Och till det från funktionen.
2: Ja.
3: Alltså, är det så inte en gång nytt av funktionen som har varit tidigare att den har växt?
2: Jag säger att jag börjar, ja. Det är öjliga nämns politiker att lägga träd, att börja på något nytt. Men det är strax värre att ta det väcka. Och det är grunden till att vi suttar att det är olika politiker som ströjas vid nu och kvantiga och skulle göra det nu framöver. Och så spår ni grunden, och så stärker det väl. Det kan gott röda nu på den kömen hon gav en tänk om och det kömer sig i rösten, men spårning är om det har sett att det värsk.
1: Ja, och man tror ju en gång när det kommer väl.
0: Ja, det är nog så grundläggande här att det må vara politiskt mål i sig själv och syra för att det är välfärdtjänare som åker ödlig gå i och som åker ödlig har bruk för att det släpper fungera. Och det är alltid man ska ha fokus på, väldigt fokus på innanför hälsoverk, allmänverk, undervisning och utbyggning. Men det är så nog var ära satellitfunktioner utan om som man kunde kanske färja in och hukta på. Jag hade ära som man ska hitta på hälsoverk och annat. Alltså kunde man göra en smittligare last att reka och hälsoverk på en och gräva bänt nu. Alltså och gräva ju, som jag har sagt till sig för, utbytt och infrastruktur för miljarder. Men åker vill inte köra brugan. Alltså åker vill inte omgå till en inkassera till här fyra månader som en utbyggd infrastruktur i Gevroken som samfälla.
3: Ja, alltså vi vet inte att någon stan som har ett brekum på och det är till, Sean, det tar ett långt vi tog men alltså vi får ta inte en ojärna organisation som är framman undan. Det är för in alltså när Sjönstöv och skrivstov och i Klaxvig och Långo är ett folk sett och fem år så sitter 15 folk och så står de till med problem, det är så satellitarna som växer fullkomligt av sig själv. Håll så tryggt det är ett annat val. Det är bara en intug och en utrustning. Så man kan det samma från Lee om tax.
0: I lämmest att Jens Röna spurgade om detta vid prisförsten i samfällan att det sitter också kontor i Jungsidigen som är reja vid hur prisen fyr och hur prisen fyr upp. Och så är det fortfarande kanning när det blir lio. Nej, jag blir inte lio för nästa år. Det är mangel på arbetsfolk och så heter det plåstråd. För det är en kanning.
3: och hvis man har anlägg av stjärnor som inte klarar att styra, så ska man köpa det ut. Det är ganska här och en stor pastor är fallen.
1: Ja, men klockan är 6 och vi är färdigt. Nog så läckt ut. Jag må bara säga att här att ta det nu har studerat dessa tjocka bösen och uppade bättre, så har vi säkert näkt andra ämne att tacka fram. Vi har då ett annat ämne att skram ner till vi förska märsen och armen och tjadanskon Hermann till fäcka ut vid nästa färg, så det är släget efter. Fabri Jakobsen, Jons Eidskort och Hegin Zachariasen, tack för det.
3: Tack.
1: Vi är på Gunnar Johansen och Åtten Gregsen, vi är efter i morgon av mitt i Vittorintum.

0: Du lyssnar efter FM1.
1: FM8. FM8. FM8. Tutt radio 28.7.

0: Vid du show mower, vi online ombord, utan närmarskar, vi oppos. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från oppos, för att du stöv och sampanda sjönom. Ring till oppos att 23213 eller vidja heimasjogare oppos.fo. Oppos, samband och gödlom väggr.
1: Pervertärnus arbetsläge. Oljeklär, tryktaskäckvar, stövlar, ett lågt helt annat till arbetsbruk. Så stökna gulvet och norskt av Karla Magnusarbeid 8, ett där ring Tjejalfjärs, 63 Tjejalfjärs. Norskt.
2: Jensen Madrasser för Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är svenna mästar? Hetta mästar att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövun och är det med framkomna som madrasser innan omkvarv i heimenom. Och så är det rejsen knäsande gavar att lite ju i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

0: Her tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta flöjer än 1000 företagande förrum och även nekvar fyrmåner. Det är bojligt att köta kom igång, kipan är sker och enfällda bruka, eller ger ötlom förskom vid inskiften, och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate vajdare.
1: Hörvart här nutch arbetskläger. Vi tar norskt om på att ha välomtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bästa gusko. Vi talar till att Karla Magnus har blivit 8. Stöck in i gulvet, ett lär ring av Tjejalfjärs, 6-3-tjejalfjärs. Norskt.
2: Hej, jag heter John Daniel. Sölumär, Tjabidrihöjm. Vårst du av är vi tar en höjland lista av följtje som är klara att köpa. Ring 4-3-0-4-0-8. Så vidar vi om vi finner ett match. För Altrush, Nudjevors, 08. Välkommen till Bedrihöjm.
3: Visste du att Safari Transport kan hämta packar och i närun ötlån Europa och häva tar i färjun innan 12 timmar? Safari Transport. Den näst bäst, inte är gott nog.
4: Fra gulleglocken. Tilltickon och omvuxarskifta vindeg och horar. Norsk nu. Få åkare ser kunde fagfolk utan radio till bäst och lösning. Hur är utköpes och öppnande? Vi vet att dikta gå in dig och hurrar till Atlantörv och gaskan är i haset. Timpor, plast, träalo eller aluminiumfasader. Inne glas eller sandglas, och inte lite och inte störst. Ring 3-0-0-0-0 eller skriva till gulle@gulle.fo och vi vänder alltid på innan vi har en fantastisk pris. Gulle klockar, tofta jack 2, tofter, gulle vajt.
5: Klockan är 12. Här är du inte av FM1.
6: Fyrtökan Grå Aqua som hällde till att kampställa i förrjön var det en parstra av stauron att tjöa samtäckse. Tälan är de fyra fyrtökor som gänga samman och var stående ett nytt störst samtäck som ska täcka kappingsna upp vid största felen innan Vajting av Tackne och Tänaston till älvinna och i särliga norr Atlantshavet. Och i samtalsen om vi har Biomarin, FLS, SMIR och Grå Aqua och i att där är vi utkända vajtarar av utkört till älvinna. Utböja vörun är rimiskt och vi att pitcha fel eller lätcha fel in samman för nu tja fel är vajtarna näck bättre haltarvajting till älvinna och just här vi en månad möjra kappinga för vajtar av marknaden. Grå Aqua hefur sannast og ærne veri i en spennandi og mennandi fer. Fela hefur ment sig ur smavun korun til að væta útsir og tænastur lengt utom landadannar. Fela er kjæpt upp í Skotlandi norra umframt at Grå Aqua hefur ekna framlöstu af fjörflekkun í Pólandi og ekna dalt í Danmark. Vi okkur nú hefur við Janus Thompson som er nefndar formar í Grå Aqua. Og Janus, grá jag kunna lutsin frá hvert endamáli er vi að færa inn í þetta er samstarfi hér?
7: Ja, góðan veginn. Endamáli, það er að menna fyrdökna enn mæða. Það er svolítið som du akkur hefur lýsi upp að fela hefur verið en spennandi fyrr. Og það hefur grátt fyrir okkur alla tói að skulle við teka Það næsta stíði og velja bjóa þeim stöðstu kappingar neittnum ná, svo mú við geða þess hema við örun og til tvíu við geða þar ég.
6: Nú veit að við nöglunda hvað Grå

0: Djokovic ja, laxalus. Så den andra fyrdöka som heter FLS, hon fast vid avlösning. Så här är det större maskinerier som man sätter ombord av kip, brunnbattar och så vidare. Och så är det den fyrdöka som heter Smir som får att vi mest tar här var goda lösningar innanför fåring av laxer och särliga det som vi kallar vattenfåring som är ett produkt som grå aqua inte har vid det, men också som vi har lust efter. Och det får vi så just nu i sammanläggningen. Så det är inte mig som är så vidare när det är och sammanlagt så blir det ja, ett olika gott koncept alla vid.
1: Här är att först ska fyrtöken färra samman vid större utländskan fyrtöken och här är en stor europeisk grunder att han fyrer som är det ambienta. Gosse stårer är det lojklotet inte att grå akva eller färvda kvarva och så bara?
0: Nej, lojklotet inte att grå akva är det stårer. Det är rätt att det kommer en europeisk grunder in. Omframt här så är det trots att de fyra fyrtöken som alla skulle döjla som dessa kakorna så eller så. Men åkare lojklotter verar större. Vi kommer att vara parter av löslarna, skilt att han hållt att vi verar i nämndena. Och i dessa processerna så har det som grunden lojdöjla nekt till åkken. Och det har vi grått för åkken att skulle det heta Geras Verlöjtje så måtte Gråakva vara en parter av oss ner. Och det tror jag att vi ja, det är en stor ulv och det är faktiskt större än den ulvan som vi har i Gråakva och i det är ulvan och i den lutsja. Så vi kommer ha en stor lojklot.
1: Nu såg jag att sammanlagda samtidigt för att ha en söl som ligger om 1940 miljoner norska kronor, alltså nästan en miljard norska kronor. Det är ju väldigt störst. Jag kunde lukka ihåg samma arendt och fört in i att här jag ser 100 falskning som är löten starvast till grå akva runt om i norr att han säger alltså hälften i färgen. Gås är mer vid tajmen här att jag varvöda sin starv?
0: Ja, alltså det som vi mycket ettervisning är till att bygga vågare. Vi tar så inte med avveckla näka, vi tar så med männa fel i en mör och att bygga vågare. Så det är lukka som ändamål att ge oss ner.
1: Och en risa omsättningen som samtidigt för det här var, kan han växa?
0: Avgörst, och det är det som är ändamålvis ner, att vi kunde vända fel i ännu mer och täcka, som sagt, kappingarna upp vi tar allra störst då. Och det är det som vi vill visa ner, det är att växa ännu mer. Så han ska växa omsättningen, ja, det ska han.
1: Ja. Jens Lopsad, jeg færre, jeg takker deg for at du er i stund, jeg vil vise åkne her, FM1, og grøy sin for oss ned.
0: Ja, men gjør så vel.
1: Takk for det, sier Jens Lopsad, stjøre i partafellene Kjaltor. Kjaltor var stående i 2004, sprått i urskipafellene Førja, som var stående i 1990. Kjaltor hever iver 2300 partafellene, og hever høvesett i Brytjebakka, omframt en av delt i Oslo. Omframt grå akva i Kjaltor, største parten av FO, Nemo i Førjen, og større en part av Norsk og fyrtok noen Mintra og Servi og Pactum Capital. Og så færre vi vågjere, tog jeg daumer inn og sagt at jeg hakster at det her Ottarovic og Fischmalerei fikk vi alltid malen noen mittel Partafellet Tår, Partafellet Farjabanka og Fischmalerei hinne med inn, som snøves i unrentarløyvich av trålar noen Fönix. Målet snurr sig om djupvannstrålaren Fönix som hei röntarla vi har fiskat stinklax fram till 2008. Sörst 2008 var hattlig, det var tälig av röntarlöven efter tillmälde från havstånden Minka ur Trimon ner i 2 och röntarlöven var tillåt örontrålaren för 2009. Och så mot hög som röntarfiskaparen var omkipad vår för Fönix att fängselsölo och var käptor av Färjabankan. Banken åtte kjipet fram til søster 2019, og da Partafella i Tår kjøpte det, og søkte om røntarløyve til stinklaks. Omsøkten var søtt, og helt det var fram ved som og kjipen, som er verre i 2019. Partafella i Tår og Farjabanken løyte å male for Farjaratt i 2014, vi krever om endorskjalt. Avgjøren til Hakstarattet, eller at man skulle stekke støv og til, var om avgjøren til Ranon om røntarløyve for 2019, var avgjølt var, og om Rai hei entusias og apert i hessens sambandet. Hakstur atur kom til tega, nye stua Farjabanki ikkje hei rattel rundt av løyvi etter 2008.

0: Popbwl. Sex Offence, Shea Offence. Live am I.
1: Vinnum með sand 2060 með 19. og 20. oktober og í stórhöllinu við Tjarnir. Þetta fyrja största vinnumessa og í fjör voru 6500 vitjandi og í ár vanta við uppbattu flæri. Som fyrirtöka fór til höfi á þessar vörur og tjana sig fram, netverska og styrstja tíkja stöfi á marsnæðu. Sýttja tíkja kompass á vinnumessan.fo. Hún til þetta spurningar setjum sig í samband við okkur og með heimasíu okkara 11-25-255. Vinnumessan 2060 við stórhöllinu við Tjarnir.
2: Visste du av att du finner alla våra vörder och hemmasidorna baltlo.fo? Vi tar öppet gerande stier klockan 8-5 och lördag klockan 9-8. Baltlo.fo är alltid öppet. Klick på Baltlo, vit vita, du doer.
3: Kvikkökar, nägevärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande bojlet, flott och gott. Lön alltid åka först. Ägarna.

0: Taksikondi. Sløtjertostan.
1: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
2: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota.
3: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
4: I hear you, man.

0: Vandler der også slæme. Vi tager hjem og sender jysk.fo. Alt bliver op. Så jeg sådan tilbudsplade af jysk FO. Følger vi ikke. Vi der var op med mig, der lægger derfra. Du tjener larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nil der er bagkaldt. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir, og have en nek hver fyrir måneder. Det er bøylet og kjøttet kom i gang. Skipene er sér og einfalt å bruke. Eller gjør ødlom føreskom vidskiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen. Hun kater vei der.
1: Hvis du bruker for skundflottninge, så ring til Safari. Tøy vi gjør av bøyetøyene stittre.
2: Skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av pris.
3: Varsågod du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
4: Skulle däckarna skiftas? Tja vänsel för att du tjup sent i avslottet för att du köper 400 däck och vi sitter att det är utköpes av bilen. Få en lektoy till däckskifte av vänsel.fo eller ring 35-45-00. Vänsel, vi är klara där för det.
5: Kyrve, enaste förska mineralvattnet.
6: Jolabrak, 19 december, vi tjattner. Kom här Birsta, John Martin och Eion och Terje vid orkestret. Skunda dig köpa jagomärse för Bertrand Roll Trushkroner och event.fo och en prysen hackar månadkvöld i av midnatt. Jävla bredje 19 december hever strax 20 år aldersmark.
7: Vi glöjvan dags och still. Vi mörker ner att du frida vår.
8: Klockan är 3. Här är det tojande av FM1.
9: Om tvær timer til å se klokken 17 i dag vil jeg virkelig Emma Jakobsens latnar i Aulen i Fitsen. En brøyting hese for er at Batna Mentan og Høyerslund Torsan og Bøyros nå for å øyte Emma Jakobsens virkelig for Batna Mentan. Fyra virkelig vil ha latnar og her er det 45 000 kroner kvar. Här är Emma Jakobsens virslund för fackra bokmenter, virslund för yrkesbokmenter, för mentanar aurig och virslund för badnamentan. Kvinnokavl fjöljöls för Asintja och hej till av Elgarslötter forskvinnor mentanarna till Torsanar Bojraj för att bjöva välkommen. Det här är borgarsjören i havn, Essa Berg, som för att hanta virslundar. Kring var förra sänder hantarna på en lös i Sjönvarpnån. Dömorin och saktor i Hagstadrattie här utan rutsch och fischmalerai fick vi halde i malnen med en part av Leitor och P.F. Färjabanka Örmein och fischmalerai Hinemein som snog sig om röntarlöjvet av Fönix. Malen snor sig om djupanstrålaren Fönix som hejer röntarlöjvet att fiska stinklax fram till 2008. Sörste 2008 var tälje av röntarlöjvon efter tillmäl för havstående Minka och Tribo nere 2 och röntarlöjvene var tillåta öron trollaren för 2019. Om så mot hög som röntarfiskaparen var omkipar för Fönix och Tvingselshöll var käftar av Färjabanka. Banken åtte kipet fram till sörste 2019 tar första för ett år käftet och sökte om röntarlöjvet till Stinklax. Omsökning var sörste och helt det var fram vid så mot kipan som är i 2019. Parstafillet Tor og Färjabanken lagt om mal i fyra färjaratt i 2014 vi kräver om en torskjald. Hagstirattor skulle så täcka stöv och till om avgärna Tjärranon om röntarlöven för 2020 var avgjält var och om Raje hej en torskjalds avbörd och i hessom sambandet. Hagstirattor kommer till att Färjabanken inte hej rätt till röntarlöven efter 2008. Banken är i kvarske finns ju bintande tillsökna ädlanen rattar vart avantan om röntarlöven. Här att säga att läggbanken inte är att träda när vi tar varandra låga och kulturer till inte får runt här löven. Anken äldrkjalls avbörd var tog fyra röjen vid vuxande vittkärerna för 2019. Vid vuxande part av landet år var avgörande om runt här löven för 2020 avgörande. Hagstor att de meter avgörande kärranen om tillåtande av runt här löven för 2020 var innan fyra höjmelden i lovene og at ønsker grunn til å finnes det at en røy hevet og heldre unge endte til å arbeide her som samfunnet. Hagstirat og stedfeste så satt domen til Estara Landsrate fra 21. november i 24. Og 8. ruts og fiskmalerøy i frytan 4. endte til å kreve. Vi færre hittet opp på vekkere tjåken, og her sier at det er svett og kvöld, og i natt vil det friske vinter oppe i kvassan vind av landsninger, 2-15 meter om sekunde. Det vil skutja og regn, og i stoven som grovt regn. Med av måten stakker han vestrom, og i justening, og minka ned og låt til frukslåt til 3-8 meter. Fyra parten morgen lyder låt av sore, men i 5-3 sekunde skifter han til skuiloft, skutja, eller ved hvor vi grov og nælun i stoven. Hiten med den 20-13 sti, og i natt ned og i tjej sti. Jeg svarer tøynt, jeg tar noen vidt ved at vi tøynt om klokken 16.
10: Skal du flytta til eller ur färgen så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytta kösset till.

0: Högni hér frá Betjuhæl. Ætlar þetta flytja okkur minna, ætla að störra, við kunni hjálpa. Ring til múinn á 4.0.0.5, svo taka við þetta herfra. 4.0.0.0.5. Velkommen til Betjuhæl.
1: Vistu þú að Dekservice og Ennigötu 3 á Rítvúshálsa liggur enn að 15 minútur hálfna og Gormsland að 3 mjög við dekku. Så skunda dig och ring 44-00 och Bölek 2. Förresten så främjar vi ett ägstning oljeskift, mekanisk omvandlingar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett ägstning bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kör där så är spilt in och kör ut. Du kan snjata och komma kaffe med en bojar, ett lär vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan efter sätta parsten. Kom till Akko och skift däck. Få en gammal pröjs och bojtun är inte långt. Däckservice, ännu gott att tro i Arrydrygshalsen.

du ikke? Så lusta og fm1.fo. I'm so tired.

0: De Slovakiaan.
1: Ja, jag har alltid varit en egen klackstad naturligtvis från det där som var sunt, jag vet inte hur man ska kalla det, han var sunt så spytig, jag vet inte spytig, men man är det vid att något som kvasser bara inte och alltid så fokuserar nu att man var inte, eller jag har alltid brukt i åren i att utslutningen har inte varit, men inte ordentligt nog till vid utslutningen som har varit sammanlagt. Det här med att Kazakstan kunde man haft, borde man också funnit ett laggångne. Men när man är stäckande och hjälp på att ha man spärsk och bränner några chanser. Men man målt att man missar tämmer alltid för en ägg. Så att man kan man inte ordna med något vid janlaget som man lyssnar om. Så att man får ut och präcka en ägg. Och poängen är inte att kanske passat att få inte möta en liv som Slovakia nu och få in en sån större uppgöring. Och att liv som kanske passar till att följa kunde spela så kontraspel sin demora och få något ting att rikka. Så jag hade alltså inte test som hugg på nu. Jag tänkte att vi ska komma ut och vänja att det var spelare och vänja att ta emot folk från dem som hade varit next mål och spelare som är glädjast att spela för att det.
0: Till så ut och vänja det första kvarteret. Hur ser så ut här?
1: Nej, det är inte som del av första kvarteret. Uppvidning. Magne Mår har en uppvidning och sen drabbas det sin utanbart och då ska jag vara här. Men det som vi faktiskt finns nu så kom fram till nog 21 lokal till att här kommer nog att vara snurr fem brödningar från första dess till nästa dess i början av snitt nu. Och det kommer nog att vara att cirka det samma under fyra fem brödningar av Alina för morgon. Det som vi finns att veta är att man kan nog vänta att det blir en. Alltså i modus hemmade som har Kazakstan där det ganska inbrytning och tydlig in och så är det lönst här, vi kommer så jobba långt bakan i Åstajensen och Marsaktarsson som vi och sen gör ett samråd vi tar vårt hörs ett samråd att ha kommit in att lia åt man fyra helst kommit in att lia och så är det spårning om det har varit att lösen gör arbetet sett samman och den främsta platsen om till ganska särskilt främst är det att man säger att nog kring av hasta det första dyssnar kanske visst man tänker mal och tjaga samman sen och den här ting väck.
0: Agnar, fortell också sint om Slovakia och Torra Styrstjer.
1: Ja, nej, det har helt klart att Styrstjer som ligger i Batchstånd. Och det är Nations League är delt upp i fyra delter. Och här är det bara Styrstjers medning, men det är inte rätt. Och ja, så är Slovakia något att Styrstjer som ligger i Delt. Det är nästa delten som vi tar i. Och en lag som säger att det är att kanske är Slovakia en delt och lagt i mån till att Torra Värda Styrstjer. Hvis man inte har Styrstjer som ligger där i fjört och något ställe med Vit och Kazakstan till dem slitja. Nej, jag har alltid den var 120 och 120 så om allt var så lagren till så det är på porna väl starkare och tar spelare som är Lino som spelar vid Lums Atletico Madrid och Stan Salobotka som sitter till tog i den fonden nu spelar i Napoli som är ett av topplinjen i Syria så tar här några toppspelare och Moira dikter en hinner Lino på porna väl bättre dikter men ja, jag är inte fast jag kan säga det att faktiskt kan det vara en fyrmån för förska li att jag kommer att möta dem och nu på några månader kan man säga om Slovakia och Tjeckia att det är ju fällags över men och är bara inte så inna kvarnar men alltså förbundsmässigt är det ganska Tjeckia är ju bättre än Slovakia men det är ganska land man kan säga om bara man kan ta ut lika stäck som de Tjeckia men i spelstorlek är det ganska synder här vid det tror jag synder imiska dikter alltså bägge och i Bosnien men alltså störst och fysiskt och robuster men checka ju att liksom så för att här kommer vi börja spela upp med Robin Navis hur jag åker det. Så det är alltid till här är man röjner att jag får räka efter i morgon.
0: Vet ni att konkursen är gråskor kommer till listan i morgon?
1: Nej, det här vet jag inte. Alltså jag vill säga att man kommer till ganska understa att det inte är inte mer hype från FSF som såg om att det är för att spela till att vi satt ju att det var gott år för men och då spelar man snäga distro och inte kapping men det var kanske som att lördliga fänka kväll ska skraja ner så men det är så Slovakia i andra kvällt att det var som är den mest spännande distro i hela kappingen för jag kom på nega matar alltid så jag vill ju hoppa att då kommer man inte för att ska ta årsvall till att det kan ju vara en liten hvis man är över här i och en tröjt som förstås som vi såg i fjör några distro som började sola och ett som alltid är intressant till när mest är att vi tar oss tillbaka och säger att har det sin stund för att komma till årsvall och spela så då vet att det är ett roligt ställe där det förengar ju bättre ofta men det är inte helt rätt praktiskt så är gräsligt en intressant tricky underlätt ja. Spelar som inte är vän att spela då. Så det vill det bli väldigt gott som man kommer till att göra Ja, så ja. Trubla.

0: atmosfär att komma till som uteliv, en god atmosfär för hemma det.
1: Agnar, tusen tack för det och vi gläder oss till nästan annan själv.
0: Tack för det.
1: Tack för det. Vi tackar veckor och ner sent i kväll och i natt friska vinter upp i kvassan vind av landsningen till 25 meter om sekunder. Det är skutcha och regn och i stövun grovt regn. Mot måttne stöcker han väster om och i ösning och minkar ner i låt till frukslåt till 38 meter. Fyra parten lojte låt av sore, men i 5 meter om sekunder skiftande skyloft skutcha eller över vid groven älen i stövun. Hiten mellan 19 och 13 steg och i natt ner och i tjej i dag steg. Det är svårt att inte ha någon, men vi är egentligen sittande till att vi sänder B6-tröd och varspen nu. Och det som är hon har varit i hese B6-tröd och varspen nu till är Ronny Thomasen. Han hever landslivsmalmannen Mattias Lammahauke som gäst i B6-tröd och varspen nu. Vi är bara Gunnar Johansson och Alten Gregersen kommer att vi tog inte den morgonen med dig.
2: Rensa ventilationen och få ett sunt och gott inneklima. Visste du av att en skitande ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkvämme, höverbrunne och astma och ära luftbarna filtersjuk? Låt oss tycka där att här två andra inneklima är ren luft. NNFix är helt stärskaste vöjdaren till rensan av ventilationen för dig. Som löjvetsgåkande vöjdare i hästmöjden rensar vi stålar, skip, setus och ojbor. Inte du har få ventilationen att rensa och räcklet ett litet vid henne? Ring till NNFix at 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn någon på Facebook. Pfft, det löser jag snö också om sitt inne om kvarvet.
3: Vast du av att vi tar att dryckva röntor att flytta packar mellan underland än följer? Safari Transport. Tyn verens mäver.
4: Är det jola mäverin? Jola bor och håller branta. Halde jola vastna och håller branta. Vi tar goa mat, honal i höller och mega goa tennast. Bojlek är den 15 oktober och får en mannlegav av 1000 kronor vid. Eisen ber till att bojleka jola mat på heimvid. Bojlek av brantan.fo eller ring 32500. Vi suttjast av håller branta.
5: Bitches offer fra eitjene. Vikten ekno så fyr eitjene. Väl sni, stött, komfort, lever, stoff, stalpoin, träpoin, allt. Vi hjälper dig glädjeliga till rött och soffna. Aichen.
1: Stola B36 Varspenon Heva, Tja Kissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bussar.

0: Velkom til besøkstøðuvarpi. Vi senda hvønn høste at natúrin klokkan 16 og henta sendi kjur endisett i kvöld klokkan 23. Hun reist endisett sundag klokkan 13 og så verna høyra heimasugin i fm1.fo som poddvarp. Og i dag har vi bjóa okkara landslidsmálmann i studio. Velkom til besøkstøðuvarpi, Mathias Lamag.
1: Takk fyrir það.
0: Til Mathias, til tíkst tøy til að koma hér að vidja okkur í besøkstøðuvarpinum og í einari hektiska periode her som til fyra landslæstur upp á tver vikur og hver dag að sindra pendulfart fyrir Moldova og svo aftur fyrir svo Kazakstan þetta ekki sinni stressandi?
1: Jó, altså man kannski sindir pressaver lötu ner man nastan í zombie-tilstand morgunin eftir dist har man fyrast nú spaldar við í Moldova sænast Och för oss så rattliga kött att när dysten förra timmar väster. Och det här förstås att öda väl att vi tötte jag alltså vi flår vid Atlantik, Bindlas och Moldova väster. Så det blev så gott som görligt. Men här är det skönt att jag månader på två timmar så man ändå vet att man missar ju två timmar tar man för om man här och för tvär tar man kommer här. Och morgon möter vi utsätter till halvkom tolv för att få alltså tjej timmar. Så det är inte nekva att fram men... Men det är ju det stått lite och jag har inte läst något här, det må man säga.
0: Det är ju så naturligt, så är det inte några lånden här som det är i ett land, är det bara flåhandel, hotell och stadion till upplevd?
1: Jag har inte förtalat upplevd mest, men vi det är ju ta en tilltäckna turen vi magna att när morgon med så skulle vi alltid råta att jag inga tur vid honom, så vi får uppleva sin del och så... Så blir det inte kvart man är rotlig själv av gångturer runt omkring. Så jo, vi får säga att sin drabbar av bojen. Och ofta så är det huvudstegar vid det. Så det är en flott bojer vi får uppleva. Det är det.
0: Jag hörde det att här i Moldova var en vinfestival akkurat nu. Vet du något till så något till? Eller vet du något no-go?
1: Det var något no-go. Jag sa att något flott utlån att det skulle sägas det här var heimsins bästa revvun. Men det var inte något som vi upplevde med nu vid varje ett lade några färdarna av att det var ett land som hade världens bästa revvun. Så jag vet inte hur snäck var det i reklamen där ute av flott.
0: Moldova är faktiskt känt som ett vindland och jag hade nästan en av hövsvinnevävning så att det är vindframlösland. Så ja. Det blir ju inte helt innan tufft.
1: Nej, det är nog rätt.
0: Mathias, nu det kommer i helt visning här hektiska programmet, det var akkurat nu visning fyra distan på tvär viker. Hur ser det nögt vi ser slutna?
1: Allt det som helt heter Gingist som Atlan. Sjönt man är gott knog så här finns jag en seger av barn distan. Men utifrån prestationen i första distan så hade vi absolut att det förtjänt att Gingist tröst i och kanske ens vunnit vid flera malon. Och så är det att han syns till halvetummen och i Moldova kvar... Kvart här får lagt och någon rätt öligt röst kvar man kanske är sån heldig att komma stäv i en jaunlag. Så allt i allt så halde jag att vi som heldig är nöktor och lidja att det här vid en position som vi eventuellt vill göra.
0: Kvar heldig tror jag att plåser för A-båten?
1: Alltså det är den största halvetummen mot Moldova. Men det som man så måste säga det är att vi stannar så öliga alltså ta i vid det pressa här bort så är det men relativt rolig ut och vi då har väl stannat emot det att man inte fettler till att trösta och eventuellt leder ett femmal, 2-1 mal in och eventuellt tabbe distan här visar vi ett strössvilja och under en vanlig sista halva timme så får vi ett helt ett klart mal som så är gott.
0: Jag var just nu med Gnallon på akkurat så det är Ivla Kjärri och Stölpe och Soda Tivångt och så vidare. Hur klarar man, eller hur ska man ge för att det är kallt och jag tror att det är så störst?
1: Jag tänker att man, det är inte hvis man spelar vid en topplig i förrigen och knappt först för spel vid landslinjen och kommer under det här tror jag och upplever det här för först för. Nu är vi Är vi ett nägre så går man hittar efter värjena som jag har prövat det under den sista. Jag hade minst en dist i Tjeckia och det var 23 här omkring. Kvar och jag lyckas säga att här låg vi Nudjemans och Sustelinja och akkurat Sinja. Och så låg där vi en av mina, den ena med värjan. Och så kortet där bara bultar. Det här sista har vi aldrig upplevt för. Och tar man upplevt sådana dister så lär man sig också att leva... Och vi är under det här kolossala tröster som är vid bägge spel i Vötlund och Asgård utanför Vötlund. Så till den här gången när man, man lär sig, men att börja vid så, så är det torr först.
0: Ja, det är alltid en vilt när du säger att det spelar vi runt om. Nu har jag sett en bröjting för det är fler spelare vi och landslinjen som är utanför färger. Jag har sett dagligt utanför färger. På kvällen mat har jag brått spel och sammanhangskraften av landslinjen?
1: Det är absolut det ser man. Stora mån följde det tempoet, ta teknikeren, värmaten, förstås näck vi brått. Och som du säger så här, det finns några nudjar in, flera som har spelat utlånt nu. Och jag hade man ser det av formen och av läkaren, tar ha intens med ner i flera. Rennekraften är större. Och att ända vi har dessutom någon gott nog mål, det var kanske som ett undantag. Vi sitter i Kazakstan så följde jag att vi gott nog har spalt en halvan timme att träda. Så tar vår mail och mindre färdigheter då och vi tar några kräfter i att ge vi av. Så jag hade man ser det att det är flera parametrar.
0: Alltså är man simpelthen en bättre vändning tar man er utanför följaren tar man er i följaren och så finns det orsak att tog att jag är ju professionell fotboll till utanför följaren.
1: Ja, så i följaren så så kommer man till vänning, vänner och så får man hem att han har och så får man med att man kommer hem eller eventuellt är det nice. Utanlands så går det här som är mer eller mindre professionell här får man som oftast morgon med att och behandling ett följande, så är det taktiker, vänning, med att han har eventuellt fitness ett följande. Så man häver från nu till morgonen till allt mellan 1 och 3 så har du bara fokus på fotboll. Och det här ger sig den kolossalt stora mån och det här läkaren som man eventuellt vet som vi är i någon hackre stöja, att det livet av dig och kappingen är stor så det här ger en öliga mån, det ger det.
0: Jag också, vi kommer sen till en av det här vi lever professionellt sett nu i sändningen. Men för det är att hitta är att hos ju det här landsligt vinter i hur ver kort spel hur ser det ut aktivitet?
1: Alltså det första det är helt är att han inte faktiskt ändrar om Montenegro distant. Vi vann för en del tors vetlek var och vi hade Dirve och skaffade det som skulle till för att skåra fyra mål för jag ser det som det är. Gott spel och att det var väldigt långt vid gameplanen. Och så hade jag att där första trusminuterna i Moldova var det som vi ville ha där. Vi visste att vi spelade mot en landslig som är väsen där motgångt, men era gott landslig. Han är god läkare. Och så har vi faktiskt några möjligheter att börja visa att man lade sig att kunna skåra till 2-3-0. Och så och vi har kunnat välja och ta som vi då var defensivt så skulle det vara realistiskt att hela det här lästlarna hem. Och så har jag allt varit supergott, men vi får alltså tyvärr inte ta 2-0-målet och ta ett här skåret till 1-1 så finna det här momentum fram. Så akkurat den perioden la vi det sin rätter. Men som helst, vi i Kazakstan-distan och det första truset i Moldova så hade det varit helt klart.
0: Ja, det här frisvärtmålet kommer alltid att det här är väl åtgärdligt.
1: Ja, tatt vis och ser att det är hög kvalitet och så tänker han och plöckar till bara ett följande och 25 minuter av tryckanten ut. Så ja, i mitten så ger han också att lägga ner näga genialt och ta om bara snanta och göra dem kardor för det.
0: Hur ser stämningen av landslinjen akkurat nu till att det kommer halva lag i snittprogrammen?
1: Jo, stemningen går til eieren. Det er godt, og vi tar det veldig godt sammen. Og da vi venner, så vil det ikke harsje til Stale, og da vi sagt som det er. Så stemningen utrolig går utenfor det, og eisen av Vøtlund, og det skal være plass for at men kommer opp på topp av seg sender, og det er eisen. Så det er supergodt. Ja, man er kammer sammen, vi er samme mann, og Gunnar Vatnamer, han tar sånn ekve, men jeg har ikke sagt at halde han ut i så vikna tredje.
0: Ja, det er jo også, men det er jo sammen, når man sitter oppe av akslene hver nøren og langere tog, det er ikke det samme som enda spiller allikevel, men blir man trøftet hver nøren til man er i en så lenge forløpe som er sånn?
1: Ja, alltså vi upplevde ena för en sån dubbelsteg för några år sedan. Det var till sist så var det så också man tagit lite med sig att söka damen efter och dagliga dagen. Men vi tar det otroligt stolt samman bara knallast för få så gott som gjort.
0: Och vi kan just det, hur ser tutningen mig är det så här när jag lekte när i mån till kokosjonstester.
1: Där var ju så här stor tutning. Sverige kom ju till VM en och lina och på Nations League så det har vi något att säga. Vi fick ju att här var Stion och Sverige stod över time Stion och angsvägna som för inkastande också att komma till komma till VM och inte vid men här är det så säkert så här vi att vunnit sin bulk Nations League ett land här överliggande så det kan här var stor tutning så det är här var stor tutning och det är en stortliga spelare som det är som heter här helter en vinnare dystnar.
2: Stola på 36 vid Varspen någon häva, Tjakissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
0: Mattias Lammak, till spelet dagligt i Strömskåset i Nostvästdöldern i Norra. Och här ligger det i Herrekappet vid Kongsvinger och Haugesund om en beinlös uppflytning. Och det som inte tatt det till 2-åldrush, halvdrush och 8-fyrtsdi. Och här i Norra, här flyttar tvejlig beinlös upp med det trea spelet playoff. Och det är samma som i enska kappingarna. Hur så viktigt är för tycken att få en beinlös uppflytning?
1: Att det är väl något att säga. Först och främst är att man tror jag ser uppflytning så tydligt som gör det. Så eventuellt fel jag kan börja på fyrhjärdskan och bena vägen. Visst man kommer i playoff och fyrar alla vägen för sovet så ändrar man vid att stanna 21 december. Ta väl avgjort kvar man ska loppa ett laverande och en asbest. Ja. Så det är väl sånt att säga. Det är det. Och visst man ändrar utan fyra 1 och 2 så är man... Är man inte klar nog till att flytta bandas upp och så må man tänka till tunga kulderotna om viss playoff helt in i djupt in i december.
0: Jag har också att du kanske förtäller lustarna center om att det är fel att jag tror inte vi vet det, men jag gitt mig till att det är inte så att vi vet tänk om norsk fotboll och så kanske hellre inte om Strömskåset och spelar i Nasbestdelten. Kan du förtälla sig om vad det är för fel då?
1: Ja, så först och främst så är det ett störst fel som har varit sin motgång senaste åren. Och att med landa Ödegård kanske det är där nästan mest kända för det att Ödegård blev sänd till Real Madrid av sinne från Strömskottset. Och där vann Deltna och Stepakapsna i Åra Tutcher. Så det är störst fel som har gått över och följelsen runt om de fälla är väldigt engagerade och bojren är sina stora stöd. Så det är engagemang runt fälla i det.
0: Och kvar bojer är det?
1: Det är Drammen.
0: Och Drammen ligger kvar?
1: Det ligger bara sådana fyra i Oslo.
0: Så det är nästan samma box i Oslo, eller hur?
1: Ja, det kan man gå se. Alltså, det är, hvis man ska doma Oslo så blir det nog socialen nästa största bojren bara tatt vid Oslo. Så det är till förstås bara halvan tumma vi tog och bil, så det ligger bänt uppe att Oslo.
0: Hvordan är det omstående runt om oss kring Oslo? Hvor störst stadion, hvordan går Oskar blir det här?
1: Stadion tekta cirka 90,000 bänt under här omkring. Och i verden löte så ligger det Oskar talade om 4,500 anböna kvann vi möta. Och det är så skönt i nästbeställningarna. Hvis man är beställningarna så är det fullsett tar man tänker mot om storylinen och tjej till vanliga dyster så det är ja till fitta Oskar.
0: Du är sin denna till andra, men hur är sett upp innan huset, alltså det professionella sett upp?
1: Det är jag upplevde jag syndrig för Trisha, men akkurat det är att stiga upp mot omstunden runt om vi tar flera fysioterapeutar största vänner att ta med flera kockar som jag med kvadrat till och så omstånden är gåvar och tar runt om. Det är högst det.
0: Hur ser vi vänningar omstånden? Vänner det av stadion eller här att det är särskilt ökigt för i vänningarna och fyrgängar?
1: Det är säsongen igång så vänner vi av stadion. Det är konstgräs som man ska inte ha haft för att det är gräs. Och i uppstationen så vänner vi till guldskogen kvar man häver vattler till efter ungdom. Så tar det kärve så är så brukar man hitta en här i vrä. Man har så hitta stadion. Men så brukar man guldskogen till uppstarten och så är en höll relativt tatt vi och så uppstarten så är det nästan vänliga eller vad jag inte. Så det är center så.
0: Hur ser du i norr? Alltså vi konstgräs mot naturgräs. Alltså hur ser du i linan spelar konst?
1: Jeg tykker vi det 70%. Vi har bare fyra li nasbestaltene som spiller av græse. Og jeg vil tro at det åtta andre søs helt sikkert vidt av dem, men det burde vi negget det samme bestaltene om kanskje litt som mer. Så jeg ser 70% spiller av kunst.
0: Så det kanskje tve sinter fun facts at en vi følger en kjente med over hjelpevenner og i strømskasset. Magni Håset er vi så.
1: Ja, han er høvesvenner.
0: Han høvesvenner nå?
1: Høvesvenner, ja.
0: Okay.
1: Ja, han ble altså opprunalig at det var sånn drøget litt vi kanskje til å komme ut, så ble han ansett som hjelpevenner, men han ble i prinsippen ansett som høvesvenner, og da ble det at det var sånn drøget litt R4, vi faker må en annen venner, og der var det jo prosessen av å få han oppsagt, han var sånn trasker i prosessen, läses in the middle linjen där så man kunde inte se han och starve men man måste ju se den en nudjan vänjare som blev hos ett sätter som hjälper vänjare så att det här var resten där så det löja börjar vi men det allt ett nej så väl och så blev han officiellt sätter som husvänjare rätt lätt stått att när jag kom.
0: Ja, så nu är det hos att du känner dig för en BJK och så är det väl en VJK och nu på 630 och i ett halvt år. Hur upplevde du han som vänjare?
1: Jag upplever han som diktig han. En man vid auktoritet. Inte han som gång runt och säger det mesta så ofta det han säger är öle gott. Och så är han att Donald Venja tar med honom som då väl analyserar det snarare och kommer vi till Stratlander här efter.
0: Och här är ett annat fun fact isne man kan se att jag går förskan att en rättligt känd vän i Danmark David Nilsson hur är det som ska stå Iron 202.
1: Ja, passar. Det passar här jag kommer inte som hänger runt av honom av stadion.
0: Kvistler av fotboll det spelade gosset.
1: Det är ju la offensiv fotboll där. De flesta dessa vi spelar så är det att lika ofta som ställer upp en fembackkedja. Och när Kalin och så är en distemoder Strömskås är en steva från Alex Timon till fällare som är störst. Så han kunde första som om att han måste linje pressa mer mot Rockon än det ger mot Rockon och topplinjen och tar ofta ställa det sig ner i 16 meter och så skulle vi röna prata till henne och så spela måste ju på kontra. Och så är det dister vi spelar emot er hinne topplinjen som kanske sin nummer öppnar och sin stortliga kanske vi som man kan se det och sådär. Ja. Men det är ju offensiv fotboll då vi mer väger som standa. Efter att han är djupt in måste linje så halva.
0: Så det är rättliga ensyn i trafiken i förhållandevis nekvna distan.
1: Ja, men måste linje är det en god till att byta fras här. Det är faktiskt något som är raska med center, eller rättliga nekv. Att hinna linje, ensyn till linje som det känns inte lagre här var. Här var några goda spelare och då var väl att spela fotboll. Så det är faktiskt fyra distrikter man nu också att det blir rättliga cruise control till inte blir så.
0: Och här kunde jag kanske lycka nämna till att Strömskås att det var mästare i 2013 senast och Stebakammingen vann man senast i 2012 så jag tror att det är fel som har vunnit något ting.
1: Ja, absolut. Det är det.
2: Stola på 36 varspen hon häva Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
0: Mathias Lamage, jeg kan huske meg en råd sinne rettere karrieren jeg kjører. Du vekste jo opp i HP, og jeg hadde ikke sinne ganske efter, hvis jeg kallte familien jeg kjører, fordi jeg er en erska HP-familie. Men det er allikevel, så er det ikke her det for kjøkkenbrot. Det er først du, og i sånne enda, og i grunn av det alle. Hvordan spør det her til?
1: Ja, det Det var sånt speciellt. Jag lyckades ändå flotta till förra år. Det var 8. Så var jag på fjällar och ett familjen lite skosier pappa och kände upp och tandpassen det var jag på nummer 1. Och det var förstått mal jag bröt och jökna hoppa men jag och Bjärstö byttes syndrom och spelade första delt, andra kondist i första delt och så ser att man är syndrom och bästa linjen och kände Tidor stod här och stod och det var inte negativt att ta över en touchpunkt. Och så kom vi sex till bänkar på och minns mig att så var det Jakob Borg och Tröndor Vattnamar som var vid här processen att få mig att hålla en iver och det var ångstväckna en alltså det här vill jag gärna häva med och det det var sen så att att okej okay, det här vill jag ha med super med det är ju spännande här ankor som ser också i mer också vägna så tog man lopp och tä ja det var sen det sen det turbulenta blev vi men med det nästa ett nästa helt väl
0: i minns vet att du hade kommit över en onkel försakter inte teenager så det var 20 år men du kom över som en drunker och tog för år så förstår jag att som är med över så har hänt något.
1: Ja, ja, absolut. Här här var det helt säkert något att gå av för mig. Och jag började ju så att man sände bunch någon 8-4, men det här Jack Rumler kött in vägen och ja, det här är löjligt för det här i Hebsexet.
0: Ja, och lycka till att du tar att du skifter i 2019. Ta är du tre mamma, va? Du är 8-4 Simrekve Hansen och du är 8-4 Robert Hansen. Men som räcker vi, han fär kött och gör det i minnsbrott så blev han mammas vänjare i Nironavik. Jag hade inte tagit fel här. Och så stände Rovi i 2020, coronaren, intill han blev skatter. Men två reiste skatter började vi, var det inte?
1: Jo, men som räcker vi, det har sett några reisene. Då har jag stått. Första året jag stått på sex, det hade som räcker vi, han var vi. Han var reisene, han var rattande skatter. Och så satt ett fylltjänst i rabatchen och så vidare. Men jag stod först där var tre månader och tog alltid Rowe spaltet det mesta. Men skulle säga spaltet här i Robba Disney har vi ett som kommer att göra som vi där tror inte har gjort rätt ofta. Och så blev han ett landskatter och så var det jag som räckte till Tare tar i Birger stand och i besexade. Och men ju över Eisen Schultz skatter Birger vi. Och sånt som räckte fantastiska mamma och neck var och Och jag kom som tre mammar från Hape och Terrasen så jag skulle skälla klara att stanna framför hand. Och så minns jag fick en skia och så också jag, man får inte ha det. Så var det där nu för som räcker att stanna för rest. Men han hejar sen sin tre skier och jag visste mig till att spela rätt väl. Så till Arie Jack Stottlet och gott.
0: Ja, det är 2020 corona och så visst jag minns så var det, du skattade ju öxeln då i varje. Och så tar det 24 så stämde första resten av varen.
1: Ja, ja, till rätt.
0: Och så är det efter. Då kommer du här till att Rovi han är skatter. Och till det evigt plåse. Och till faktiskt inte hukt att rum du lyckas igen. Hur ser värd han det här första tog inför
1: det? Det var otroligt stort lätt. Att äntligen spela fast i uppeställt. Jag pratade ut i Arjun. Väl under ut i 2,5 månader. Så det har väldigt stått lite att få spalt vid en topplivare minst anklade det som har spalt vid Apple så spalt man mådde det bästa linje och anklade fick man sin bänk och så också han bara taverskeg att spalt vid en topplivare och det fick upp lite på sexet och det var något otroligt stått lite och halvt med minst rätt så ända ut vi har vinnat stäverkapsen att ha det var absolut att det var hata punkt och i minnar tog på sexet.
0: Jo, vi har alltid erkänner att du synter till karriären du har haft till er att det inte blir helt lycka till. Och jag har här mäknat du inte att syfta tajt på Trast Jesson och det är ju rättligen riktigt att jag klarar i önsken. Och så kommer du på 6-30 skatter, spelade första delt, hur du lyckas av 12 och tar ut och så kommer till att få plåse. Fast så helt du då och du växer vi uppgåvan och tema kräver en mental styrka.
1: Ja, tager då så. Det är också vägna att arbeta hårt och ta period när man inte spelar och kanske blir valt ifrån. Så ju alltså det är ofta du också att så det ofta blir motgångt men mindset och hookporen är är för så att operator lugna mig kvar stöv jag bestämmer ju så ju det vi är en styrka stridsvilja som är först med länkt.
0: Och det är kanske en rätt central spårning i akkurat här till att första spelare som är så att här var traditionellt haft vilja lagt vid ju upp hvis det är mest en remotkont.
1: Ja, så det är helt nog rätt då. Färjar alltså färjar som land är ett särskilt ställe för sig själv. Man har familj så tatt vi och hvis man ska långstanna så är det som oftast att köra i mer än 5-4 minuter till otroliga lunch. Så man är väl heimkär i färgen och är tatt vid familjerna och så tar man väldigt väl så att flytta bort där så har man försovit ångan och så går man inte över en mäga vid så kan man vara rätt ensam att lära och vid småtgång så räkar den perioden tar man bär er själv försovit så är det trubbult och det är massa flera läkare och det Jag tycker inte att säga till det här. Hvis man inte är byggd till det här livet så är man inte det här omkringna, hvis man kan säga det så.
0: Hur ser du upp till tillgången att ha i Tublöver första väl i UB60?
1: Alltså jag upplever att det följer öllande kvann stål från vänja till hemnån. Den tror vi på mig att han är kvalitet utan att säga för mig. Och Hans Jörgensen var... Det var helt fantastiskt att ta i bära spela fast och jag har också vägnat att sunna tar hött jag med smitta i med. Det var ganska en tog här vi inte som så hej trunna av mig sjön utan att minnas så öliga väl. Det var inte så att jag sa vi kjolsa lite och att det här var inte problem. Och man har ju sjön deras tankarna vid att man var blund valde för att ofta när jag är snö ungdomslandsliga. Jag var alltså nå en tjua. Så tar Tryggven tar hørt jeg med, smittet jeg ble med, og så ble det jo naturligt at vi er første vel. Nægget som er ganske kjørlig i vant.
0: Du nevnte jo til en familie, at det er en HAP-familie. Hvordan er det teit vi at du knapt blir stå sånn her for det?
1: Nei, pappa er det for så vidt. Pappa skilte det vel kjøtt. Eifnappet her var jeg synes ikke at det er den første samtalen til jeg. Jeg sa, det er ikke wrong of mine. Nei, kvittet det, du vet. Så... Han skulle vänja sig vid det, men så tar jag allt kom till allt så säger han att nej, det här var skratt. Han var så att vi bara skiltade väl, men ta i bespann mot HB så kan du gott ta bara 1-0. Inte mer än 1-0. 1-0 var okej. HB plötsligt köpt bänkar på 6-1. Ja. Och det har aldrig bestämt där i ett fylkande när hon är där faktiskt 1-0 flera för henne nästan. Så det här var... Jo, men det här skiltade väl och i det så är det vid dödlig ödelägda för det.
0: Jag minns en server som pappa fortalte mig. Jag är halvt nästan i Mataillan. Jag hade honom som är stortlig. Och det här var först för när Abbotun skulle hitta efter Terry en dist. Och det var några fuklar för. Så fortalte pappa att han säger att det gått färre, men han skulle inte sötjas. Så han glömde sig i en jacka och en hick ner om öronen så han skulle känna han. Så gick det att 5 minuter och det först på 60 och säger hej, Eiffen.
1: Det var ganska sån analys än hej, Eiffen. Eiffen? Kan just tog vi fokla för det, alltså. Det är ju Hape som spelade här det. Jo, så det är att han sa han är rättliga ståttlig. Han har inte att glömma sig, men det är inte längt att göra.
0: Det är inte heller inte längt att göra när han kom i Uravica. Och så fann han till att tog att han blev väl mot utgivet. Det var allt så öjligt och gott.
1: Ja, det är aldrig bestämt att han var noll och psykodister. Han var teachmotor som... Ja, han säger själv som en conquer. Han var ödlig klar att han distan. Så jo, det var ju så att han trivdes där inne för inte och i rollen som Abbe och rollen som Abbe uppe 6000 också så det är stolt att ta det allt ett något skott igen. Fotboll tror det är en grund till att det ska bli så crutch.
0: Nej, och det räcker till att vi plötsligt säger att så långt att man är vettel någon. Det har gått vara crutch med en distant kör men har drivs det så drivs det.
1: Ja, absolut.
0: Jo, Mathias, jeg hadde helst ikke skrevet om en nevne at to visste seg at det var noe særlig evne til å legge straffe. Og det har gjort jo eisen til særfrøing og straffkapping. Og jeg har hodt nevne en som nok ikke er særlig kjent. Det har jeg alltid gitt han først da vi legger merke til togjen og gjerne straffkapping. Det er og en 20 lige spiller en semifinale i Stepakapmissen i måte grannen på HP. Enda 0-0 og fyrt til for langt at du i, og straffkapping. Ta stendet til annars, og syker til når fyrrende vilegger er sånt og ser man, og jeg vet ikke hva det gjør til, og det kan skåre et eller annet vei.
1: Ja.
0: Hva minnes du fra du dysten?
1: Det minste av spesielt er at jeg er Sjøen Dverig Hape, og spalt minst med at så hadde jeg vunnet sted på kapisene 2, et eller annet trøyere, ja, og på straffkapping. Og så skiftet jeg i rom, og så stod vi i finalen mot å ha på om at det er en straffkapping som jeg vann flere gjør det, og på straffkapping. Så ta vær trunnet på en kjølvann øde høyt, og det var utrolig å stått litt. Men akkurat hvordan jeg vil minnes av detaljen gås i bjerget, så vet jeg at det her vi kjølte i hovedet, men jeg minnes det at det var en øde stått litt. Det gjør det.
0: Jag ska helst säga att det var där snjort om först.
1: Ja, ja, absolut.
0: Men så på 60-talet så lukt, får du det sett i finalen, men han tappade vid 2-1 lapp.
1: Ja, ja, ja, så hade det där. Till upp och ner.
0: En annan straffkapping. Det var en nekmöra, ja, nekmöra framme i ljusen. Det är Borak Manjaluka. Ta Jerb 60 till att bräckte som det första för ska ligga att vänta en täpe i första distan till en samlad man säger, täpa 2-0 ute och till en legendarisk tur som du kanske ja, ja. kan fortälla sig inte om.
1: Men, ja, det här blir för trångt.
0: Men show distan. Mitt vinnar 3-1 och är 8-3-0 och det är 2 straffer som Magnus Hedersson skårade på. Ändå i straffkapping och vinnarna. Hvad minnes du fra tøytisten?
1: Ja, altså det var rent kaos. Altså Magnus var rekke og spant Arne Holleik her omkring.
0: Til Jens Magnus Holm.
1: Ja, og Eilsson hadde bestemt over her, han ikke skulle ha frysbar, skulle ha straffe, for å lage. Også i den dår. Og så var vi der touchman, så tar vi som han heter for å tro bolt. Men så kjører jeg til straffe, og så får Eisen rekord i samme sekvens, og så som han, ok, nå kan det ferdigge. Og så skår Eilsson simpelthen en hat-trick. Så Magnus Holm får rekord, som han er så prøvd at han ikke finner, men Magnus Eilsson er så alt en skår en hat-trick, alltid ikke, og en sånn diste. Ja, og så er det litt straffkapping, og henne minnes rettelig vel, og jag hade Bjarke 2, Bjarke faktiskt 3. Han kallade dem Dina, men det som han kallade dem, det hade mig inte för all linjen tulliga, men det var så gott att vi hade lyckats vunnit henne och kom vidare. Och det var, ja, det var otroligt stolt, det var det.
0: Jag har alltid att jag minns från, det var sån ekvar sövrigt, men ett som jag minns till är Magnus Holm, han fick guldkort i fredaget och så då omkring som säger vi genom vötlen till att det inte bara köra frisbarkanträt. Kinkta 4 minuter så körde han där frisbarkan var 2.
1: Ja, det var det så inte. Fick han bainlös eller 2 guld?
0: Nej, han 2 guld.
1: 2 guld, ja. Det var det så han är väl... Ja, han är som en bebandspelare, ska förstå att vara och vara vid tacklingen och ja... Han har haft nekvar goda tacklingar med akkurat i 2 sekvenser och så. Alltså minns mig rätt så alltid slösta vara guldkost. Nej, jag tog själv att säga det. Men ja, han får han står skosjort han fyra.
0: Och så jag får 2 straffar i en allt tjuva distet. Ja, det ska jag inte till. Men domaren här var rättliga ops och på att här vi har halvt in i fälten. Och det sätta straff vi halvt blev dömt till Södra Ragnar.
1: Ja, passar. Och ja, alltså det var när jag vid hade öl fokus alltså kusin att någon första det som tyckte helt alltså det helt jag vet inte om det är så man spelar i fotboll i Bosnien att man släpper bergas som i Premier League, men det hade tar skott skångt och till sidan det så vart den där domaren var öl upp så på och minns mig att så säger Sonne blev vevd och helt in och så säger Sonne vi måste lägga ner att visst du helt om att jag så detta och han helt om att det och Sonne kör det datt och fick också straff och så klarar vi det att komma vidare på tammat.
0: Mattias, i halte lycka att vi må ha så här sövna att sitta vi för trångt om den första tysten i Bosnien. Det var visst nog en farsa jag nere vi är.
1: Ja, det var helt otroligt. Vi spelade sjönt tysten här nere och skulle det föras vidare morgon efter. Och vi drar tulli uppe och kommer så till Flåvetlund. Och de lade ut Flåvetler och i Bantotan för början här vi spalte. Och här var förstått inte så mycket folk. Kanske var 2 Flåfer av Bananon. Och den första Flåfer fyr till Milano och Lagsjåret. Och ta för helmingarna och folkarna ut. Och så ska den sätta en Flåfer till Düsseldorf vid långsdagen här i Tyskland. Och ta för, man kan säga, in helmingarna och vid Sanda. Alltså bara vid och så några helt få andra flera folk. Och här är en Flåfer. Och från, alltså, vi stannar klara här färre om bara och Flåfer. Så vi är klara bort dem. Men här är en Flåfer och ta Jack and Gold ut. Och vi var för en länk förbi i Flåferna och ta Finkus en teltepost från att Flåfer ska bli vissier halvdigt av er. Om att Flåferna var flott till dagen efter. Och igen Örenboja. 2 timmar veckor eller 1 timmar veckor och så. Då tar vi sig så att det är 2 fra för Bosnien kvar vi kvar det var så mycket farfolk att det lost slash shot on affair vid två månader fluffar någon där helt det flottet allt dagen efter och så samlade jag ett och en fluffar. Och så bo jag efter en busse där jag kan gå löta och var svenskar trötter och så kommer en busse här och inte aircondition och det är folk måste stanna uppe och det var bäckande hett. Det var helt rävligt. Så kom vi så fram till ett hotell och då får allt igång till att göra en finna gosse finna ett hem nu och tog att vi nu har kändt inte lov här vid Atlantic dagen efter. Eller samma dag faktiskt som vi skulle flicka i Bosnia. Och det var att ha somre att lovfären var fullt bockade till följare och faktiskt i en lödna så tog vi dem att faktiskt färg vid norrarna och kom här till följare bara inte arendest en dagen arend, varje arend. Så fann vi så ut av att det här var ett en framför Oslo som kom till rum bakom. Och vi kom så till ante Malmö eller Köpenhamn. Och så har vi 8 timmar vi buss till Oslo. Och här var så tantejen här på ett. Och så färdas vi hem och ja, och faktiskt tar vi skulle ända så fram faktiskt och frater till att det är så tjukt i mjörska och ta ja. Det var allt nästan helt galet. Så rönt jag ända för att säga att jag rödde bultras lite, men ända så vill jag lända och ta, ja. Och så ända vill jag komma och vara i halvt uppe. Alltså, ta en tur nu med att ge jag en akkurs ägare till att finns jag motiverad till att komma och vara.
3: Ja, så det här lever jag inte absurt. Alltså, att man har en sån här förfärdlig hemtur och så allika väl så får man och vänner och tordes och kommer och gör.
1: Ja. Alltså, som det ofta är i besäkset.
3: Är det annars utöver sådana som är det här något annars särskilt upplevelse till välminnes för att han trivna åren till vart det var 63 från 21 till 23?
1: Jag står vunnit stäbarkapelsen i 21, ja. Det här kände mitt första kappingar och besäkset spalt i allt i Europa. Och vid enda oss så nummer 5 och en syn enda nummer 4 och det här var det var sånt att kämpa vånbrott är att inte sikra sig i robotfotboll till Patamada, men vi hade sånt en stäbafinale som kom till Bjergåkon Kappen Garare och det var sånt i sexhusstöjlet att det var spännande och det enda så hade vi bestämt 1-1 och då var det Schaffkappen Tosla Besondarna Bjerga till att tvärskåd vi synner jag och det här stäbafinalen har vunnit och det är helt otroligt stått till att man ständer 8 i robotplats och så kan man i kassa en stjäla därifrån från Örnlia och det gjorde vi så. Och så var vi tja Svein i Klaxvåg och jacuzzi, här var det inte något vattnet tror jag. Alla röda sitter och i jacuzzi mörda mig nu sen och det var helt otroligt stolt. Det hade jag nästan varit dans stolt läst lödan som var besökt ut.
3: Var det inte en solidspalt i motor till finalen?
1: Jo, till rätt.
3: Det här blev så lika som dubbeltjäl i Tjataimen.
1: Ja.
3: Det här själv vart häpa.
1: Ja, Lucas så stolt som det var chocken Lucas så rävligt det där vi chat hem och så där. Ja, det där.
2: Stolla på 36 vid varsp någon häva, Chakissa, Sorayars bärkasse och Morsens bussar.
3: Och det slår mig nog som jag brukt är centrum på Tui att hörst om några ton upplevelser som professionell läkare. Tui att han var eller kapen grejer 2020 tog han tog det till nästa stora stige och skiftade från förska fotboll till Fredericia. Och Fredericia blev i Danmark kallad för det är vi har förställt eller i tredje vi har varit i nästan 30 år. Men det här hände jag sen jag tog i Tui är här. Kan du fortälla centrum om det här skiftet?
1: Ja, alltså det till att bli en professionell fotbollsspelare var allt som näga som jo, det var alltid näga man har drömt om men om tandrömmen var realistisk jag vet att det var inte väldigt långt denna vägen, hvis man kan se det så lades som du säger här så var det först att na, det var 22-21 att det började spela fast i bästa delen av Jerome så tar jag, man kan säga agenter kom och säger allt möjligt så också man ja det får inte prova att bara men också verkligen sitta sitt i bakgrunden att nej man vill sig själv från ett lag som är galet men så att när det kappen grejer så var det två följde dammar som hette AH och jag också säger ja, ska man spela kanske bara vara i färgen spela på sexet ett lag vad det enda skulle vara och haft arbete och allt var mer eller mindre komfortabelt, men det är också att att hvis man inte runt det att bli professionell där tar man ena för hur möjligt kan så att han kan man man är enkla ölen och vattna karriärerna så också får inte vi prova här och så får vi ner och ta ja där var otroligt stort lite och störst och ja det blir mer stort.
3: Hur ser fyrgången så att skifta?
1: Ja men det samskifte är ofta mellan mellan agenten och fältläge så det är inte så att man är sån ekvipj och så får man jag vet att kvar i fält är ja någon vis man vill ta så ser jag kanske fra och så tar jag norska smyra och är konkret så känner man sig inte bara banan vi kvar i kröv man häver och tossar momstöver och försäljsåret så det, man häver förstås inte snäga sig eller agera till ofta agenten som tar sig till personen.
3: Kvi blev det akkurat för drygt att du valde?
1: Nej, så har vi ett annat fel av AHI. Det här felet skulle så sälja tann malmannen som det hade i Arn att det är konstanta. Och för drygt att vår AHI låg väl fyra i nattbeställtena. Och spalte och spela och fotboll. Så det här var flera ting som var spännande för mig personligen. Och det här var ett skifte som... Ja, som helt var sånt speciellt, men en tur som jag är glad för.
3: Ja, det är speciellt. Kan du utdjupa det här lite senare?
1: Ja, så då jag först kom till så spalde jag förstås fast resten av i Capron Grön och i nattbeställt när vi ändå nummer 3 eller nummer 4. Så hade jag öle gått Capron Grön och var i semifinalen i Stepacupen. Så det var ett succéfullt år. Till Capron Grön efter så hämtade där in Valdemar som har varit skatter crossband någon R4.
3: Det var Valdemar Byxö.
1: Ja. Och han verkar komma från längt till Örskia och EB så kapten går EB öle väl. Hade väl ett chase i att han tror jag det styr och hade bara det ett mål in eller två. Så där var en öle går början. Och så blev vi skatter i minutionen ja. Och det gjorde ju i 6-8 veckor. Och då jag kom efter så är Valdemar steg och tur du kanske får inte, men jag får så vidare att det nog ska få möjligheten att få sin respekt och om vi börjar stå med eller kan vi göra. Det hände så allt sen och jag satt och vann någon och ett halvt år faktiskt, jag tror inte får det göra. Så det var väldigt speciellt och jag är en ja, fotbollsmässigt en ödlig hörperiod.
3: Och här är ett aktivit här vi ser motgången till vår upplevelse. Så det här var inte till skåren kläger till att komma till på några mat. I rocknen vi att rättligen är på förrän att stund i hela Middelvain och Färjheim och Ångleräv. Men det här körde till inte. Kvart är det som ger att till sin att jag ska kämpa med jöknar?
1: Ja, det är en rättlig god spårning, men... Men alltså tar år kvarvis i sätta bunch någon. Och jag spalt några minuter så valde jag förstås att börja vänja så här som görligt och så gott som görligt är att hvis jag skulle vara Fredrikia i fick möjliga natter så skulle jag nog stanna klar till det och hvis man skulle vara göra en grej stanna och man inte skulle vara Fredrikia så skulle man röna stanna så skar som görligt. Och så har vi en märka som nu är kona, hon nu är ju stolande att lämna köknen och så jag har haft en stol från Berglanden så det är en stor hjälp till det.
3: Så ändå där vi är att Fredrikia säljer den här konkurrentkötter Valdemar Byxö till Fredrikstad och minns mig rätt så är det faktiskt Mitchell och vi är två som köper han, men han blev lejare ut att till Fredrikia i ett halvt år till att säga han var sälter, men det är väl inte att det här chansen till att behålla han ett halvt år. Hur var känslan att det här tar?
1: Det var man då man ber man att blösa där sänder bitter och irriterar vi ut det. Så minns jag att Kappen Grör var avgörst. Två distor undan Kappen Grända så hade vi ett sikrocken uppledning. Och en landslidsteker la om hjörna. Och det är ju sånt ödanäck för mig att säga att jag spelade i landslinjen och hjälpa till här. Och allt var avgörst. Och jag också säger, visst nu är jag för ett världsjustisna så är det möjligt för att jag kan spela landslinjen. Men kjallt om jag som mamma var lejare och jag var hej kontrakt och är efterföljande så valde jag att jag spelade vid han ut. Det var otroligt härst. fyra med att ha varit.
0: Men alltså, inte nog vid hur. Så flyttade det upp i Superligan och det är faktiskt först för en ägare för att det är så kämmer här. Valmar Byxo är färden, men det skulle bara helt ha chansen. Det är nu färd till Anklans och hämta en spelare in här som kallas för Echen Green, fyrbrand i ONG.
1: Han faktiskt hade det där, till Kappinga Brian tar hade det där en öder av i en som är värd i Arsenal. Han blir Kappinga Brian. Han kom från Midtjylland. Stora Malmöer, öliga funnförer, hade öliga gått samman. Själv är helt det att jag absolut förtjänt att bli kappenkrar till att jag blir kappenkrar, alltså prisisen har blivit öliga gått och det är sådana jag kan säga, men han är just någon fel här där i prisisen och hade jag stå välskarsparen han till det här kappenkrar blir han. Men också så slapp han att börja och ta 18 fardist eller trutja så fick han en skia och lära kvar han så var blev sen rätt till Mittland.
0: Kit har i Chelsea Green Chambers.
1: Och han vet hade en 4-5 distrarnet i en Green Fox kom. Carry där var bär i och hin Malmaren och i spalt öle väl. Och vi vann ett fardist där hemma vart like very side när det sen sålde clean sheet då kommer verkligen. Inte att sort här så ni kan se ja men så den dist mål där AGF har utvärdat på ett annat landslivsteg. Vi spelar lejer eller sånt där. Och är snedet i en grinvärde kundgörder en höst där. Och det gänga simpelt en tvärtrycket där. Så ständer han faktiskt i mål. Då har jag haft en öle gav period. Och så får jag stäva i landslivet. Så ja. Det blir öle turbulent. Ändå så vill jag vinna plats i atter. Och i Superligan och spelade så till halvvar gjort och var öllan nökte vi mina prestationer här.
0: Ja, och till ärsen till jag ihågs, Mattias, är att nu är det inte första för att det hände. Nu hände det att jag gjort mig för i ärenför när det är att du är till sugesätter och på hand av mat. Och man kan nästan säga att du blev till sugesätter tvärför när vi började och jag var Superliga och ärenom. Och alluga väl, så bytte henne samman och kämpade jag åter och ständer det här halvvar och i Superliga inne. Hvordan har man det her tøymer ut for sånne grunn?
1: Ja, men det er nok altså, jeg har presset over minst den perioden da jeg bare var i EU-hinn da jeg overgjennom hva blir skatter så har man jo en gammel mann så også er jeg, ok du har det forstått jeg og Mats Eriksen som var en gammel mann og da også er jeg, ok hvis nå jeg presterer ordentlig vel så kjøper jeg den en gammel mann Och men hvis jag presterar väl men så köper jag den första mamman så vill jag kolla till Vixa. Så tar blir som det här dialog man har hört någon sort som kan förstöra prestationerna hvis man också kan lägga för en trust alltså själva. Men jag presterar öle gott och vi låg faktiskt på ett touchpunkt rätt högt av Superliga tabellerna börjar vi fick en öle gott i början. Och så blev det ganska rykter om att nu har inte man några mamman i Premier League och tvärst. Han är ju bara spalt, ja han är ju spalt och det är bästa att ni är fräckland. Jag sa så, ta han kom så var det, okej. Ta färdigt, alltså ja, vad ska man hejsa när jag säger att det har gått.
0: Nej, men jag minns det, jag rönt det finns när vi tar kvärt och jag har sagt, och jag har sagt det av fjärparen i Fredericia. Och jag känner att han klarade att klocka ut i rättliga all world, de dysten han fick. Och det var en rättliga grej i stämningen med att det blev pekat till att du skulle dina natter. Och du kämmer oss dina natter.
1: Ja, ja, och då står man, ja, en enda förklarar att jag presterade och ta körde ju så. Ta halvvar det ut.
0: Men det är inte något då. Nu kommer efter en lunch twist. För det ska vara likt. Så köper Fredrikien den här samma Valdemar Byxo efter från Fredrikstad. Ta Mattias finns nog, ser det ut till.
1: Ja, ta ja. Ta man kan säga, ta väl knock alltså. Ta Valdemar kände en succé för att ta i Fredericia och vänja tar med och tar runt om dem till han öle väl och öle Donald i Malmö. Så det här är så gott att kände att det är väldigt han natter så är det för han har spelat och tar sig mer på han än med och till att jag hade kände alla rätt till så tar väl inte grund till mer att visst nu jag skulle vara till halvar att säga att gänga runt och surmåla och skapa dålig stämning. Något som är angående jag har gjort, men akkurat har kogat av lusen för när jag giver till, till att det är klart att, att hålla högt så mycket kallt att, att vi är vänliga att hålla det här att säga att så det är bäst för alla första förstås att det är inte finna lina vad gör det och det här det är så och det är ja, öliga glad för det men det här så det här håll var ju i Superligan är otroligt stått lite alltså jag är så rätt tacksam för att det är möjligen för att spela Superligan är som är allt som är vant att, att, att det fick möjligen till så så trots allt så är jag väldigt tacksam för mina tog i Fredericia och haft han möjligheten att spela Superligan så det förstår jag inte jag är inte brött på något som helst.
3: Kvärt var det bästa upplevelse du har i halvaren i Superligan?
1: Det här var säkert att vi vunnit 3-1 av Brøndby stadion. Det här var otroligt stått lite. Men eisen när vi vunnit 1-0 och randar så hemma och ta hopp av ett flera plats upp av tabellerna så lovet knappt blev över helt på en period. Alltså han tog ju mig stolt av att vunnit värdigt tror jag men akkurat en dag så skulle det vara 3-1 av Brøndby stadion kvar ju att ända vi så här att det faktiskt 2 dagar kort och vi spela faktiskt bara possession där just touch mot när det var det är nödvändigt speciellt att alltså ta ta lödna för minnes lunch.
3: Det enda som vi tog i att hålla var är att Fredericia ligger på ett om för strikna men då i kappen går i Liot och flyter Fredericia nyrater men då är Mattias för en vojare och till spalta ett halvt år i strömskåset. Hvordan held det til selv at det halve år i strømkåset har vært egentlig nå?
1: Att det är väl stått lite lärrukt som man flytt land som vanliga börjar vi skulle man lycka vänja sig vid att nu har själva bo i norra som lite drunker så man skulle lycka bruka det första veckan när jag får att jag kommer efter men att när det här slutar vi är där skäck det är ju kändast mer en hög period att hur man är störst fälla som är flott nyer så tänker jag som du tog i att leka som du sa så att börja

0: gagn av at at kanskje ikke flytte opp at første fyr og det var det som det før her men jeg vet her er annet godt under spiller og jeg vil tro trykke på at at flytte opp så har vi dette at nå gått litt til det titulære akkurat.
1: Og til Slammaker, vi er vi at kommer mot enden og sender ikke her, men jeg har alltid et kjøkkengjengende tema har vært til at hvordan man vinner og har motgångt og i fotball til BU Professional Ungførby og er snitt her hjemme. Jeg har tjent noen råd til unge folk spillere som drømmer om å bli professionelle?
0: Ja, så først og fremst så skal man vilja det. Jeg vil forstå at vi har alt ødelen som har mulighet til det å gjøre det, tror jeg at det är ju att känna lut ju att hvis man har möjlighet att välja fra och inte kommer upp någon annans så är det när man kommer rätt enkelt att man är färdig som fotbollsspelare till att det är inte när man kan prova med det. Och tar man det ute så ska man förstås bara hålla högt och kallt och vem man valde till så är det otroligt stort vem man valde fra så kan Dyson vara stort lite. Alltså det är långt sikt bara att arbeta hårt och hålla högt och kallt.
1: Är det näka och du inte har sagt i dessa sentingen som du manglar att säga så är det möjligheten här nu?
0: Jag halte inte väl. Jag halte vi där vi är rättliga nek runt omkring. Nej, vi tror att vi hade några vi har faktiskt köpt rättshus som vi skulle ta i november så till att lite fakta men annars halte vi där vi är väl runt.
1: Så halte vi att det är för det enda sentingen vi har inskjat här och livet går ett i andra kväll av Torsvötli mot Slovakia.
0: Takk for det.
1: Og Mathias, stort takk for at du kunne komme i studiet midtvis i her hektiske programmene. En sendes ned, hun blir endt sendt i kveld klokken 23, og hun blir eist ned og høyre søndag klokken 13, og så kommer hun ikke hjemme syn i fm1.fo som podvarp. Takk som kjester, som sagt, Mathias Lamauge, landslæs Malmauer, og første Malmauer i Strømskasset og i Norra. Tekniker Gunnar Johansen, og jeg eit Ronny Thomasen. Takk for i det.
2: Stola på 36 ved Varspenån Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Nær tog jo penger hvis nildar bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og hever nekvar fire måneder. Det bøylet at du kjøttet kom i gang, kjipene ser øynfeldt av bruka, eller gjør øtlom føreskom vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres papurlest. Vi tar hjemme syne av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Tørver arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsning. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaret til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Hvis du tog, er så god lukkig gang, bjør et eiste vindøy og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timpervindøy, trealevindøy, altanhurrar, etter sjåturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra Heimstadsarbeideren, blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2, Gulleveit.
3: Klokken Håkon Tjei. Her tøyende av FM 1.
4: Lønardaldene i Futsamalaranon og Lønardaldene av Kjallstovene vil ha lagt her skjermen i øynene dalt neste år, og Nutsjadalden for høyte Løn Landsens. Det är Axel Johansson, landstorsmäver vid Futsarmalen, gjort av. Axel Johansson säger att det har varit en fyra månader att det har tagit här samband med den uppgavna som dalterna kvörs här röta. Östen ger ett bättre grundtale att bygga upp öka som nejuterar rävfästan. Landstorsmäveren boar samståndes från att arbetsmarknader och talanalysa, undervisning och kunning vid rävfäst i 2020 och i 2028. Lönarsamlingar verar framvis en kjolstöv funktion. Daltarstjörn och nutjodaltne, lön landsens, hever arbetat av lönarsamlingar någon vid bainlöjs tillvisning till landstörsföltje vid Futsarmalon, men är det öllom öron vid skiftom parstra av kjallstövne och viset lävarens stjörra. Lönar och starfalka fyrsitt i Tinsalantnon hever i behöver vid uppröta nekvar, säger Futsarmalaröje. Sottmålan är fem någon lönare utrösler för mer än 30,5 miljard kronor, 12 600 personer och 5 600 årsverk. Tjönekon av allmän och stånden är lönar jottanen, brevårparten av Toyotan som stånden hever att råa iver. Och i fortsatt var uppskott någon fyra nästa år som väl lagt fram och jag har 4 miljoner kronor sätter av till att projektera nytt vaktar och bjärdiga skip som ska lösa allt och köra gamla kjalltry av. Ända mål är att sitta färgen och naturgör höskande tillbyggning och fiskvöj och ätterligt som kan röta där uppgavar och skylter som färger häva sjönen och östnu i allt som är höpe. Häromfram till något skip och en forskare för att styrka försk och olja och omkvarvs tillbyggvinsterna och stötta om responstöjna till bjärdsingar, skriver Ottan Riches och Fischemalaröje. Här har skrivit att jag tar Ottan att nämna att kvarske av nuvarande vaktarskip någon brimledda tjaltre och i lötene är det förfärre röjtas när uppgavar tog ett heligt att svina på den vid bryttet och vid tekniska brekon. Ottan Rysch och Fischemalaröje säger att arbetet vill vi få en tillväg att nytt vaktar och bjärdsiga skip kommande i Arne och vånen är att nytt skip vid klostret 2032. Samla i bytje kostnaden för att slukt skip och i hesson klassanon är mättor till mittlen 3 och 400 miljoner kronor. För ska sjöötje rakur 400 fjöringar ur enda i annan och daglig är i mejl ovan 400 skip i förskon tjekve. Skip av förstand är vaksen och krövning till bjärdsing, ettlid och tillbyggning är större än näkrant i avår. Brötta tryggtar ur värjepolitiska stövan i norra Atlantsäve hur vi ser att åkare ökje för vaksande ans i strategiska höpe. Och ett nytt vaktar ur bjärdska skip för att göra färgen bättre möjligar att låta kvitt felaksvänningen, värja sjökälar och andra understövarkärver av bottnet och röka logistiska uppgavar i samstarv vid Grannaland och sammanskrivar Otterhets och Fischmalaröje. Troj Föresk hotell får nu vimmelig från Virto Michelin-guidene. Talan är om Hotel Färjar, Hotel Brantan och Haukrum Seaside Hotel 1984, ödelstäset i havn. Och så vid mätstånden har Michelin-guidene en guide som vimmelig hotell och gestergarhus av särligare däggt. Och en sån medstånare här var möjliga för att pröja sina ingång vid säljön i Bichelinstjötten och Rejons kälte. Här var det bästa hotellet i östen möjliga att pröja sig vid luknande kälte. Tog vi Liklund som är snitgivna ut från Som och Stjötten som medstånare får han. Anke av förskotellen är då i så huvudmeten att det var Stjötten Liklar från Michelin. Men bara få av vimmel i gaiten för 2060 är östen ett dyktar gavkänning i sig självån. Og så færre vi til fotballtinn til førske Allandslige Kjermannen i fotballtinn spiller i andre kveld av Heimavødle distri mot Slovakia og i Nations League Cup i Genève. Klokkan 16 vant det Lia Torsvødle, men fremmanomtan vær togjent av fondur, herr Agnar Presta og Sverre Ekholm vær til steder for Jokken. Agnar er vi Jokken på enlags av Torsvødle, og Agnar vær nekka nytt av fratta togjent av fondur.
5: Ja, men vi har faktisk høysen rundt av ena for her som akkurat... Jag har sin gång till med och
4: lite
5: ja och vi då har vi nämligen sett från dessa under morgon och vi nej vi alltså det är inte något nytt alltså vi sportar sin drömstörning för Gessatori som vi får ut här med sparskaren också ytla och hej han som inte ihåg kring det nej att han sa inte det vänta men det som en klacksen kan fortälla att det var nu är kördliga lagt han faktiskt akkur här men han säger att det är honom kan man säga upp efter sig för ny rätter så att han att Sheldon John det är trouble just så gäst som spelar mot Jim han 100% klarar och en klassen säger ganska lösen jämt han det att det bättre så blir han kunde jag stå sparta då vi var nog som hade hur för det så sen där det utskjutning ni alltid till att det sålde som så sålde sina balanser och lite någon så utla färre lösen tag gäst att ori och hans version har gjort men det är ganska att han nog just att han är klarar och man verkar så lösen det evil tale så att jag förskall anslig nog för att ha en uppsättning som Luigi sände som är i Fissadis någon i som vintern som är hela Torsvall mot Kazakstan och så styck.
4: Kvar det går sig er möte till resten med Slovakia?
5: Ja, jag hållit det var en egen klackstånd att vinna från den där som är synt jag vet inte om man ska kalla det han var synt så spytig, ja, inte spytig men man är det vi att något som klasser bänta och alldeles att fokusera nu att man vet, eller jag har alltid brukt i åren att urslutning har inte varit men ordentligt nog till vi urslutning som har varit sammanlagt det här med Kazakstan kunde man haft borde man nog ha funnit ett lagång nu men när man är stäckande och hjälp på att hålla spärsk och bränner några chanser men man målte var man missar tämmer alltid för nej så att sammanlagt kan man inte ordentligt nog till vi jävlar som har lyssnat så att man får ut och pekar några och poängerar sig inte att kanske passa att få inte möta en liv som Slovakia nu och få in en sån större uppgöring och en liv som kanske passar till att följa kunde spela så kontraspel sin demora och få något ting att rycka så jag hade alltså inte tät som hugg på nu utan vi ska liksom ta komma ut och vänja att ha spela alltså spelare och vänja att ha med folk från dem som hade varit next mål och spelare som är glada att spela för oss
4: allt. Det är så att vänja det första kvarteret gosse så ut där.
5: Nej, det är inte som det första kvarteret uppvidink Magnus Morheim en uppvidink och sen drabbas det sen utanbörs då då stävar det här men det som vi faktiskt fingers nu så kom fram till nog kört att lugga till att här kommer nog att vara nu var det fem brödningar från första dess till nästa dess i början av sin ingenjö och det kommer nog att vara att det ska vara samma under fyra fem brödningar av Alin och Morgon och det som vi fingers vita är att man kan nog vanta att det blir en alltså måste hemma det som kanske standard och kanske en brighting och två lin och så att de står och kommer så jag vong backa ner och stannar sen man sagt att sånt som vi och sen George Samro vi tar vårt touch Samro att ha kommit in att ha lite och man får helt som in att ha lite och så är det spårning om det är att Lucien Jarvis always sett samman och de främsta platsen de tar kanske särskilt främst är att man säger att nu kring av hasta att första dissnar kanske visst man tar mål och tjaga samman sen och sådär ting väck.
4: Agnar, fortell också sentrum om Slovakia och Torra Styrstjer.
5: Ja, nej, det har inte varit den största som ligger i Balkstaden. Och det är så Nations League dalt upp i fyra dalter. Och här är det bara Styrstjer som är det man har smäckat rätt. Och ja, så är Slovakia något den största som ligger i Dalse. Alltså den nyaste dalten som vi tar i. Och en lag som säger att hon har funnit att kanske är Slovakia en dalt och lagt. I månligt att Torra Värda Styrstjer. Hvis man inte har Styrstjer som lyckas då i fjörton också. Det är med Vito Kazakstan, Lundsliccia. Jag har alltid varit med 120 och 120 så om allt var så väl lagt in det. Så det är Lier, apropå den väl stärskare och tar spelare som är Lien och så spelar vi till dem Atletico Madrid och Stan Salobotka som sitter till Tvinafonten nu spelar vi Napoli som är ett topplin i Serie A så tar här några toppspelare och mera dikter än hinna Lien på den väl bättre dikter men ja, jag är väldigt intresserad en slags som säger det att faktiskt kan det vara en firmån för första Lien att jag har kommit åt dem och nu på en gång matta kan man säga om Brasslovakia och Tjeckia att det är ju fällags över men och är bara inte synna kvar men alltså förbundsmässigt är det ganska Tjeckia ju är bättre än Slovakia men det är ganska land man kan säga om bara man kan ta ut till Lujka som bland Tjeckia men och i spelstol är det ganska synd det här vid det tror jag synd det imiska dikter alltså bäge och i Vasslo men alltså största fysiskt och robuster men checka ju att liksom så för att här kommer vi börja spela för med Robin Navis hur jag går där så det är alltid till här är man rädd att jag får räcka efter i morgon.
4: Vet när kongsen är gråskor och kommer till listan morgon?
5: Nej, det har vi inte. Alltså jag vill säga att man kommer till ganska understa att det inte är inte mer hype från FSF så ju om att det är för att spela till att vi satt ju att det var gott år för men och då spelar man snäga distro och andra kapping men det var kanske som att Lord Lea fänka kvälls kanske är ner så men det är så Slovakia i andra kväll att det är som redan men spännande distro i hans kapping för jag kommer på en gammal matar alltid så jag vill ju hoppa att då kommer man inte få ska törsvall till att det kan ju vara en lita hvis man övrar sig här i och en tröjt som flötsna som vi såg i fjören och hade styr som Mörje Sola och ett som alltid är snö intressant till nämligen just det att vi tar oss lakar nu säga att har er sin styr nu för att komma törsvall och spela så då vet att det är ett roligt steg där till förengar i betjär ofta men det är sin tröjt rätt praktiskt så är gräsligt ju en sin tröjt så tricky underlätt ja spelar som inte är vän att spela det. Så det vill det bli väldigt gott som man kommer till Jörsland. Jag vill säga, trobla atmosfär att komma till som utlig och en god atmosfär för hemma det.
4: Agnar, tusen tack för det och vi gläder oss till nästan i annan kväll.
5: Ja, det är vi. Tack för det.
4: Tack för det. Vi tackar veckor och ner sånt kväll och i natt frysk vinter uppe i kvassan vindar lasten inte touchar till 15 meter om sekunder. Det är vi skutsa och regn och i stövun grovt regn. Möte måttne stöcker han väster om och i ussning och minka ner i låt till frukslåt till 38 meter. Fyra parten lojde låt av sore men i en 5 meter om sekunder skiftande skuloft skutsa alla vöver vid groven älen i stövun. Hiten mellan 20 och 13 steg och i natt ner och i tjej i det steg. Jeg svarer til henne etter noen, men vi er egentlig siden det tog at vi sender B6-stred og Varsby nå, og til som er hun har vært i Hesen B6-stred og Varsby noen til er Ronny Thomasen. Han hever landslivsmalmannen Mathias Lammahauke som gjest i B6-stred og Varsby noen. Vi bare er Gunnar Johansen og Alting Gregersen, kom at vi tog inn den morgenen av mitt eget.
6: Det er jola med våren. Jola bor og holde branta. Hald jola vestna og holde branta. Vi tar av gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vid. Eisen blir til å bøylegge jola mat på heimvid. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av holde.

Rockul och FMI. Mannakvalt och fruktakvalt från klockan 8. Rockul och FMI.

0: Vinnu með sand 2060, með 19. og 20. oktober og í stórhöllinu við tjarnir. Þetta fyrir största vinnumessa, og fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við uppbattu flæri. Svo fyrirtaka fótt við höfi á þessa vörur og tjarnar sig frá, netverska og styrstjartikar stöfi á marsnæðum. Sýttir þið kompass á vinnumessan.fo. Om det spurningar, sett också I samband med okon om ens heimasugjökara eller telefon 255-255. Vinnemässan 2060 I Storhötle vid Chattner.
1: Rensa ventilationen och få ett sånt och gott inneklima. Visste du att den skitande ventilationen kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, pöverbrunne och astma och ära luftbarnar till tjejor? Låt oss tycka där att här två andra inuti är ren luft. NNFix är helt stärskaste vajdaren till rönsan av ventilation I följd. Som löjvudskåkande vajdare I hästen och ögon rönsar vi stålnar, skip, setos och uibor. Inte du att få ventilationen att rönsa och räckligt ett litet vid henne, ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Pff, det löjs jag snog som sitter inne I omkvarven.

0: duschömmor. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpå oss. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring hem och nöjd nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpå oss för att stöv och sambanda sjönom. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlom växer.
1: No. Hey.

0: Velkommen til besøgstilverpen. Vi sender kvann høste at naturen klokken 16, og henter sendt ikke vi enda sette kvöld klokken 23. Hun reiste enda sendt søndag klokken 13, og så vil hun høre hemmasøyen i fm1.fo som poddvarp. Og der har vi bjået okkar landslidsmålmannen i studio. Velkommen til besøgstilverpen, Mathias Lamag.
1: Takk for det.
0: Mathias, du tyst är trött att komma här vid Jokon och i besöksdelvarten och i en hektiska period här som det är fyra landstester på tvärvikor och hver dag är det sin rependol först följer Moldova och så åter följer så Kazakstan är det inte sin stressande?
1: Ja, alltså man är kanske sin press över löten är man nästan i zombietillstand morgonen efter det stannar man förast nu spaltar vi det i Moldova senast. Och för oss så rattlar jag kött 18 dysten förra timmar väster. Och Terrika försökte öda väl att vi tötte jag kära. Alltså vi flog vid Atlantik, Bindlas och Moldova väster. Så det blev så gott som görligt. Men här är ju skönt att jag månader på två timmar. Så man ändå vet att man missar ju två timmar tar man för om man här. Och för två tar man kämmer här. Och morgon möter vi utsätter till halvkontroll för att få sig tjej timmar. Så det är inte en kvart fram men... Men det har ju stått lite och jag har inte resan, det må man säga.
0: Det är ju så naturligt. Så är det inte London här som det är i ert hem. Är det bara flåhandel, hotell och stadion till upplevelse?
1: Jag har inte förtäckt upplevelse mest, men vid det är ju den tilltäckna turen vi magna att när morgon med så skulle vi alltid råta att jag kan gå tur vid honom. Så vi får uppleva sin del och så blir det sin del kvart man är råd till själv av gångturer runt omkring. Så jo, vi får säga att sin drabbar av bojnån och ofta så är det huvudstegar vid det ju så det är några flotta bojer vi får uppleva. Det är det.
0: Jag hörde det att här i Moldova är en vinfestival akkurat nu. Vet du något till så något till eller vet du no-go?
1: Ja, det var nog ett no-go. Jag sa att något flå utlån är att det skulle sägas det här var hemsens bästa revvun. Men det var inte något som vi upplevde med nu vid varje ett lade några färdarna av att det var ett land som hade världens bästa revvun så jag vet inte hur snäck var det tydlig reklamen där ute av flåvet.
0: Moldova är faktiskt känt som ett vindland och jag hade nästan en av hövsvinnevävn kört men det är vindframlösla så ja. Reip är inte helt innan tufft.
1: Nej, det är nog rätt.
0: Mathias, nu det kommer du i helt visst ni här hektiska programmet det var akkurat nu, visst ni fyra dessen under på tvärviker. Hur ser det nökte vi ser slutna?
1: Halt som helt heter Gengist som Atlan skönt man det gott knoksa sig finns jag en seger av bound dessen men utifrån prestationen i första dessen så halte vi absolut att vi förtjänte att finns just trus det och kanske ens vunnit vi flyr malon och så är det att han syns till halva tummen och i Moldova kvar kvart här får lagt och någon rätt öligt tröst kvar man kanske är jag som är heldig att komma stäv i en jaunlägg så allt i allt så halde jag att vi som heldig är nökter och lidja att det här vid en position som vi eventuellt vill göra.
0: Kvar heldig tror jag att plåser för avbåten?
1: Alltså det är den största halvutummen mot Moldova. Men det som man så måste säga det är att vi stannar så öliga alltså tar vi det pressa här bort så är det men relativt rådlig ut och vi då har väl stannat emot er att man inte fettler till att rysta och eventuellt leder ett två ett mål in och eventuellt här på distan här visar vi ett strussvilja och under en vanlig sista halvtimme så får vi ett helt ett klart mål som så är gott.
0: Jag var just när jag gnade på akkurat så det är ivlägare och stölpe och sådant till ångt och så vidare. Hur klarar man, eller hur ska man göra för att det är kallt och tröst är så störst?
1: Jag tänker att man, det är riktigt hvis man spelar vid en topplig i färgen och knappt lär först för spelar vid landslinjen och kommer under till att tröst och upplever det här för först i färgen. Nu är vi vid nägre så går det man hittar att det är värgerna som jag har prövat det under en tröst. Jag har alltid minst en dist i Tjeckia och i, det var 23 år häromkring, kvar och i. Jag ligger så att säga att här låg vi Nudjemans och systerlinje och akkurat synge och så låg där vi en av mina den ena medvägaren och så kortet där bara bultar det här tröst det har vi alls upplevt för och tar man upplevt sådana dyster så lär man sig också att leva och vara under det här kolossala tröster som är vi bäger spelade i Vötlund och askar utanför Vötlund så till den här gången man man lär sig, men att börja vi så är det torr först.
0: Ja, det är inte han där vi är vilt när du säger att det spelar vi runt om tog att nu har jag sett en bröjting kvar vid det är fler spelare vi och landslinjen som är utanför följare. Jag har sett en dagligt utanför följare. På kväll matar har det brått spelare och sammanhangskraften av landslinjen?
1: Det är absolut det ser man. Stora mån följde det tempo i ta teknikeren, värmaten förstås näck vi brått och som du säger så här finns några nudjar in flyers som jag spelade utlånden och nu och i halvdelen man ser det av formen och likar någon tar ha inte ens med sig ner i flyre rennemkraften är större och att ända vi har dessen någon gott nog mål då kanske som ett undantag som vi sitter i Kazakstan så följde jag att vi gott nog har spalt en halvantum att träda så tar vår mile om innefärdighet och vi tar det nekva kräfter att ge vi av så jag hade man ser det att det är fler parametrar.
0: Alltså är man simpelthen en bättre vändning tar man er utanför följaren än tar man er i följaren och så finns det orsak att tog att er ju professionell fotboll till utanför följaren.
1: Ja så i följaren så så kommer man till vänning, vänner och så får man hem att han har och så får man med att man kommer hem eller eventuellt arenaisna. Utanlands så går det här som är mer eller mindre professionell. Här får man som oftast mark med att och behandling ett följande, så är det taktiker, vänning, med att han har eventuellt fitness ett följande. Så man häver från nudge marknaden till allt med night och tröj. Så är du bara fokus på fotboll. Och det här ger sig en kolossalt stor mån. Och det här läkaren som man eventuellt vet som vi är i någon hackre stöja. Alla livet av dig och kappingen är stor. Så det här ger en öliga mån. Jag
0: också säger vi kommer att känna till att det här vi har livet professionellt satt nu i sändningen. Men för det är att hitta är att hos ju i det här landslig svinta i hur vi är kjort spel. Hur ser du vi nog till det här?
1: Alltså det första distan är att han inte faktiskt syndrom Montenegro distan. Vi vann det förra nådda torsvädlig kvar och vi tödde dirve och skapte det som skulle till för att skåra förra mål. För jag ser det som det är. Gott spel och att det var väldigt långt vid gameplanen. Och så hade jag att där första trusminuterna och i Moldova var det som vi ville ha där. Vi visste att vi spelade mot en landslig som är värre som det är motgångt, men era gott landslig. Han är god läkare. Och så har vi faktiskt några möjligheter att börja visa att någon där kvar kunde skåra till 2 och 3-0. Och vi har kunnat välja och ta som vi då var defensivt så skulle det vara realistiskt att hela det här lästerna hem. Och så har jag allt varit supergott, men vi får alltså tyvärr inte ta 2-0-målet och ta ett här skårat lagt ett så finner det här momentum fram. Så akkurat den perioden la vi det sin rätter. Men som helst, vi i Kazakstan-distan och där

0: med vänja så så vill jag kanske hasch till ett stadle och där vi sagt som det är så stämningen är otroligt god framför det och isen av Ötlund och det ska vara plus för att ja men komma upp och tappa sig sen det och ta ta det så det är super gott ja man är kameran som vi är samma man och kunna vattna med han är han tar sån ägg men det är inte så att hålla nu ut är så vikna träd.
1: Ja, det är ju också ju, men det är ju samman när man sitter upp i axlarna kvar i nörren och långt ut i det är inte det samma som ändras på det väl, men blir man tröftad kvar i nörren till man är i en så länge förlöp som är sån?
0: Ja, alltså vi upplevde att ena för en sån dubbelsteg för några år sedan och till sist så var det så också man tar tagit lite med en sån så damen efter och dagligt där in, men vi tar det otroligt stolt samman och jag blev knallhärst för att få så gårs liksom gjort.
1: Och vi kände just det, hur ser tutningar Mikkel är i sig här i National League Distner i mån till kakationsdistner?
0: Det har visat sig här stor en tutning. Sverige kom ju till VM ena och lina på Nations League så det har vi något att säga. Vi fick ju att det här var Stion och Sverige stod över time Stion och angstverkna som föringsstämma också att det här kommer vi till VM och inte vid men det här är så säkert så är vi att vunna symbolk i Nations League ett land här överligande så det kan här var stor en tutning så Distner här var stor en tutning och det är en stortliga spelare som Distner som heter här helter en vinnare Distner.
2: Stola B36 ved Varspenon Heva, Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bussar.
1: Mathias Lammak, tilspelte deg litt i Strømskosset og i Nostrøstdelten og i Norra. Og her ligger det i Herre Kappi ved Kongsvinger og Haugesund om en beinleis oppflytting. Og det som ikke tatt det til 2-3, 3-3 og 8-4-sti. Og her i Norra, her lite tvåliga beinas upp med det tredje spelet playoff och det samma som vi i engelska cupen. Hur är viktigt det för tycken att få en beinas uppflyttning?
0: Att även jag kan säga först och främst tror jag att man tror jag ser uppflyttning så tydligt som gör det så eventuellt fel jag kan börja på fyra ögon kan beina vägen till hvis man kommer i playoff och fyra alla vägen för sovet så ändrar man via standa 21 december och ta först ta väl avgjort kvar man ska loppa ett laverande och näst bäst, ja. Så det är ju sån den ekvasia, det är ju det. Och hvis man ändrar 8-4, 1-2 så är man inte skor nog till att flytta bangas upp. Och så må man tänka till tunga kulderotna, omvis playoff, helt in och djupt in i december.
1: Jag har också sagt att du kanske fortäller lustarna synder om att det är fel att köra där. Inte att jag vet det, men jag gitt mig till att det är inte så mycket att veta tänk om norsk fotboll och så kanske heller inte om Strömskosset och spelar i Nasbeste delten. Kan du fortälla synder om vad det är för fel?
0: Ja, så först och främst så är det ett störst fel som har varit synder motgång senaste åren. Och hade med landa Ödegård kanske det där nästan mest kända för det att Ödegård blev sänd tillbaka till Real Madrid av sinne från Strömskottset och där vann Deltna och Stepakapsna och i Ora Tutcher så det är störst fälla som har gått oss över och följtsen runt om de fälla är väl engagerade och bojren är sina stora stöd så det är engagemang runt fälla i det.
1: Och hur bojren är det?
0: Det är Drammen.
1: Och Drammen ligger kvar?
0: Det ligger på en sån här fyra i Oslo.
1: Så det är nästan samma vuxen vid Oslo, eller hur?
0: Ja, yeah, det kan man gå och säga. Hvis man ska doma Oslo så blir det nog själv den största bojren på en tatt vid Oslo. Så det är till förstås bara halvan tumma vid tåg och bil. Så det ligger på en tatt vid Oslo.
1: Hur är det omstånden runt om oss kring Oslo? Hur störst stadion, hur snäggare Oskar blir det här?
0: Oss stadion tek da cirka 90.000 bænt under her omkring og i verden løte så ligger da avskattelig om 4.500 anbø hvem vil møte og det er så skjønt i nasbestaltene hvis man er bestaltene så er det fullsett da man tek møte om storylin og tjej til vanlige dister så det er ja, det er fitte avskaren.
1: Det var sin den jag till andra, men hur är det sett upp innan huset, alltså det professionella sett upp?
0: Jag upplevde att jag syns för Trisha, men akkurat det är att stiga upp mot omstånden runt om. Vi tar flera fysioterapeuter,

0: Svenja tar med flere kakker som kommer helt hver dag til dere. Som sønner går og tar rundt om til Røkstøy.
1: Hvordan er vi vendinger om stundet? Hvem er det av stadion eller her? Det er selv det øyeblikk for i vendingerne fire ganger?
0: Det er sånn gang så vender vi da stadion til kunstgræs, som man skal ikke ta, vi skal ikke ta hatt for at det er græs. Og i oppstasjonen så vender vi til Guldskogen, hver man hever vattler til ofte er ungdom, så tar jeg til Kæve, så er så brukar man hitta en här i Vrä, man hever så eisen hitta stadion, men så brukar man Guldskogen till uppstarten, och så är en höll relativt tatt vi, och så i uppstarten så är det eisen vänning eller vad sånt, så det är sinter så.
1: Hur ser er i norra, alltså vi konstgräs mot naturgräs, alltså hur ser nekv av linen spelar konst?
0: Jag tycker att det är 70%. Vi tar var fyra li nästbeställda som spelar av gräset. Och jag vill inte tro att det är åt annat sys, helt säkert vidare. Men det borde vara negativt att säga mig beställda om kanske all utsen mig. Så jag ser 3-4% spelar av konst.
1: Så det är ganska två sinter fun facts att en vi följer en känta med över er hjälpavänner och i svenska sätt. Magni Hosset är vi så.
0: Ja, han är hörsvänner.
1: Han hörsvänner nu?
0: Hörsvänner, ja. Okay. Ja, han blev alltså upprånadlig att det var sånt där råkade att vi kanske ta ett kom ut så blev han ansett som hjälpavänner. Men han blev i princip ansett som hörsvänner och där berättade jag att det är väsen drog allt R4 vi fakar må en annan vänjare och Tyre var ju processen av att få han uppsagt han var sånt sinde trashker i processen att läses in the middle linje där så man kunde inte se han ur starve men man måste ju se den en nudjan vänjare som blev hos ett sätter som hjälper vänjare så att det här var sånt där löja började vi men det är allt ätna så väl och så blev han officiellt sätter som husvänjare rattla stått att när
1: Ja, så nu är det hos att du kände dig för en BJK och så Eisen har han varit i åkning på 6-30 i ett halvt år. Hur upplevde han som vänjare?
0: Jag upplevde han som diktig han. En man vid auktoritet. Inte han som gång runt och säger det mesta. Så ofta det han säger är öle gott. Och så har han att Donald vänjare tar med någon som då väl analyserar det snarare och kommer vi till Stratlander här efter.
1: Og her et annet fun fact, man kan si at jeg har gått for oss, at en rettelig kjente venn i Danmark, David Nilsen, hun er i Strømskost, Arne Tuna Tui.
0: Ja, passer. Det passer. Her er noen mindre som henger rundt av hånden av stadion.
1: Hva slags fotball spiller godt sett?
0: Det er jo da offensiv fotball der. De fleste disse når vi spiller, så er det et li ofte som stiller opp en fembackkjede. Och när kvällen och så är en distemode Strömskotts är en steg av finalen till Taimon. Det är fel som är störst. Så ankte först som om att jag måste linje pressa mer mot Rockon än det ger mot Rockon. Nu är hon tappt linjen och Teir ofta ställde sig ner i 16 meter och så skulle vi röna bråta till henne och så spelade motstånd på kontra. Och så är det distemode vi spelar i måter. Hina tappt linjen som kanske är sin nummer öppnare och jag syns ståttliga ganska väl som man kan se det sådär. Ja. Men det är ju offensiv fotboll till och vi är mer värjare som standa. Efter att han är djupt in i målstolen så halva.
1: Så det är rättliga ensyn i trafiken i förhållningsnäckorna dessutom?
0: Ja, men målstolen är ju en god labbyte för oss här. Det är faktiskt något som är raska med center, eller rättliga näck. Att hinna lina ensyn, ensyn som lyckas inte lägre här var... Här var några goda spelare och då väl att spela fotboll. Så det är faktiskt fire district där man hör också att det är rättliga cruise control till vilket vi är så.
1: Och här kan du kanske lika nämna att Strömskås är värd mästare i 2013 senast och Stäbakammingen vann man senast i 2012. Så jag tror att det är fel som har vunnit någonting.
0: Ja, absolut. Det är det.
2: Stola på 36 varspen hon häva. Tjakissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
1: Mattias Lamage, jag kan huxa med att råa sin rattra karriärerna jag där. Du växer ju upp i HP och jag hade inte sett några skrift med sig kallade familjerna jag där för det är en ärska HP-familje. Men det är alldeles väl, så är det inte här det för jag kan prata. Det är först du och i sådana ränta och i grundade all. Hur spär det här till?
0: Ja, det är... det var sånt speciellt. Jag lyckas ändå få flotta flotta till förra år. Det var 8. Så var jag hoppa fällaje och familjen lite ska se pappa och Sean de Appe och tampassen det var hoppa nummer 1 och det var det har förstått mig jag bröt jocken hoppa men är och Bjärstö bytte syndrom och spelade första del andra kvandes det första del och så ser att man är syndrom matchen bästa linjen och Sean de Taitor står här och står och det var negativt att ta en touchpunkt och så kom vi 6 till bänkar på och minns mig att så var det Jakob Borg och Trondur Vattnamar som var vid den här processen att få mig att hålla en iver och det var angstväckna en där vill jag lägga en helva med och det var sin sås att okej, där vill jag ha med super, men det är spännande, det är anker som ser också i mig angstväckna så tog man loppet och det var inte turbulent att börja vid, men det är ett näst helt väl.
1: Jag minns rätt att tydligt att du kom i en onker försakter, inte teenager, så det var 20 år, men du kom i som en onker och tog för två år så får du att det som är med över, så har det hänt nog.
0: Ja, absolut. Här var det helt säkert nog att gå av för mig. Och jag började ju så att man sände bunchen om 8-4, men det här Jack Rumler kött in vägen och ja, det är löjligt för 3 år när jag är 6.
1: Ja, och lycka till att rita dig. Ta att du skifter i 2019. Ta ett och 3 månader. Du är 18 för Simrekve Hansen och du är 18 för Robert Hansen. Men Simrekve, han fär kött. Vi är i minnsbrott så blev han Malmans vänjare i Nironavik. Jag hade inte tagit fel här. Och så stände Rovi i 2020, coronaren, intill han blev skatter. Men du var ägsta skatter bredvid, var det inte?
0: Jo, men Simrekve var vid att sätta några ägsta. Då jag stod. Första året jag stod på 60, hade Simrekve, han var vid. Han var rattande skatter. Och så satt ett fylltjänstindra matchen och så vidare. Men jag stod första året var 3 månader. Och då hade Rovi spaltet det mesta. Men jag skulle säga spaltet här i Robba Disney. Då har vi ägsta kommit att göra som... Som vi det tror inte har gjort rätt ofta. Och så blev han idlandsskatter. Och så var det stå, och så var det som räckte till tar i Birgastand och i B6-sidan. Och men jag var i sin självvästning skatter att börja vid. Och sånt som räckte fantastiska mamma och jag var. Och jag kom som 3 mammor från Hape. Och det var sin sås, hur så ska jag klara att stanna framför hand. Och så minns jag fick han skia. Och så också, man får inte ha det va. Så var det där nu för som Rick och Sandra för rest, men han hejar sen sin skier och jag visste med att spela rätt väl så ta Arie Jack Stottlet och gott.
1: Ja, det är 2020 corona och så visste jag minnen så var det du skattar ju öxeln i då om var och så tar det 24 så stämt du först till resten av varen.
0: Ja, till rätt.
1: Och så Arie efter ta kommer du här till att Rovi han är skatter och till det evigt plåse och till det faktiskt högt att rum du lyckas höja. Hur så värd han det här första tog inför
0: det? Det var otroligt stort lätt att äntligen spela fast i uppställningen. Jag pratade ut i Arjun, var långt ut i 2,5 månader. Så det var väldigt stort lite att få spalt vid en topplig och minst anklade som har spalt vid Ape så spalt man mådde det bäst linn och anklade fick man sin till bänk och så också bara att Eivers kick att spalt vid en topplig och det fick upp lite på 6 och det var något otroligt stort lite och halvt med minst rätt så ända utöver nästa Eivers kapsen att ha det var absolut att det var hata punkt någon och i minnar tog på 6.
1: Jo, i halvt i ägkänna då ett center till karriärerna du har haft till er att det inte blir helt lycka till och vi har på här mäknat du inte att syfta tajt på Trast Jesson och det är ju rätt riktigt att tacka i ögonen och så kommer du i B6-tredje skatter spelade första delt hela lycka av tål och ta ut och så kommer till att få plåse fast så helt du där och du växer vi uppgåvan och det man kräver en mental styrk.
0: Ja, det är det alltså. det har inte också vägna att arbeta här i den här perioden när man inte spelar och kan ska vara valda ifrån. Så ju alltså, det är ofta det är också jag tror att det är ofta vi är motgångt, men med mindsetet och huggborren är för så att avbrötter lika mycket kvar stöd vi har bestämt. Så ju det är vi är en styrka stridsvilja som är först med längt.
1: Och det är ganska rätt och central spårning i akkurat här till att första spelare som är så att här var traditionellt haft vilja lagt vi ju upp hvis det är mest en motgångt.
0: Ja, det har du nog rätt i. Följare som land är ett särskilt steg för socialt. Man har familj så tatt vi och hvis man ska långstannar så är det som oftast att köra i mer än 5-4 minuter till otroliga lunch. Så man är väl heimkär i följaren och är tatt vid familjerna och så tar man väldigt väl så att flytta bort där, så har man försovit ångan och skåsigt hvis man inte har en megavis så kan man vara rätt ensam att lära. Och vid småtgång så räcker den perioden tar man bär er själv försovit så är det trubbult. Och det är man ser flera läkare och det är tyst, jag kan säga till det här. Hvis man inte är byggt till det här livet så är man inte det här, så hvis man kan säga det så.
1: Hur ser upplevde du tillgången att ha i Tublöv första väl i UB60?
0: Alltså jag upplevde att det föll öllande kvann stål från vänja och tömnen. Den tror vi på mig att han är kvalitet utan att säga för nekv. Och Hans Jörgensen var helt fantastiskt att ta i bra spela fast. Och jag har också vägnat att sunna tajlhött jag med smitta i med. Det var ganska en tog här i inte. Inte som så har jag trunnat av mig sjön utan att minnas så öliga väl. Det var inte så att jag säger vi själv så lite och att det här var inte problem. Och man har ju sjön deras tankar när vi att man var blund valde för att ofta han är ice nu. Ungdomslandsliga är väl alltid någon ein tjua. Så han tryggfint här hörde jag med smitta i med och så blev det naturligt att vi är första väl. Något som är ganska kört lejvant då.
1: Nu nämnde jag till familjen, jag har en HP-familj. Hur ser det tejta vi att du knappt står sådana för det?
0: Nej, pappa hittar förstås inte. Pappa skilte det väl kött. Eifnappet här var jag sin död. Sen finns det samtalen till det här. Jag sa, jag kan inte tänka mig om jag. Nej, kvittade det allt vajst. Så han skulle vänja sig vittan, men så tar jag allt om allt så säger han att nej, det här var skratt. Han var så vibad, han skilte väl, men ta vi spann mot HP så kunde du gått till HP 1-0. Inte mer än att det var okej. Det var inte bänka på 6. Ja. Och det hade jag bestämt där i ett följande när jag vunnit där faktiskt 1-0 flyer för innan nästan. Så det var... Jo, men det är skilt av alla idéer så är det vid dödliga ödelägglar för det.
1: Jag minns en av som pappa fortalte mig. Jag är alltid nästan i Mataillande. Jag alltid var som är stuttlig. Och det var först för när jag hade Abbotun skulle hitta efter Terry en dist. Och det var några fuklar för oss. Så fortalte pappen att han säger att det var gott färre, men han skulle inte suttas. Så han glömde sig i en jacka och en hick ner om öronen så han skulle känna att så gick det 2 minuter och där först på 60 och säger hej, Eiffen.
0: Det var ganska sån analys än hej, Eiffen. Eiffen, kan jag stå i fokla för det? Alltså, det är inte Hape som spelar det. Jo, så tar jag att han sa att han är rättliga stått. Han har inte glömt sig, men det är inte slängt att göra
1: det. Det är heller inte så länge 2 år när kom i Uravica. Och så fallade de till 2 år att han blev väl mot ut. Det var alltså öliga gott.
0: Ja, men hade bestämt att han var noll och psykodister. Han var teachmotor som... Ja, han säger själv som en conquer. Han var öliga klar att han hade stund. Så jag vill säga att han trivde stajsen och inte i rollen som Abbe och rollen som Abbe och Ube 6000 också. Så det är stort att ta i till allt. Allt ett skott i ett. Fåbultre är fåbultre och det är en grund till att det ska bli så krutsch.
1: Nej, och det är akkurat det här att vi placerar att så långt att man är i vötlen. Det har gått att vara krutsch med en distring höjer, men det har drivits det så är det.
0: Ja, absolut.
1: Jo, Mattias, jag hade helst tänkt skrift om en nämne att du visste att det var något särskilt ämne till att lägga straffe. Och det har gjort det även till en särfröjning i straffkappningen. Og jeg har hodlet nevna ena som nok ikke er særlig kjent. Det er alltid den første vi legger merke til tog inn ugjennom straffkapping. Det er och 21 lia spelar en semifinal i Sepakamishin mot grannen HP. Enta 0-0 och fyrt för långt att vi och straffkapping. Ta ständigt till Almars och syker till när fyrbrunnen till villägar i Sontro och Säman och jag vet inte vad det gör till. Det kanske skår ett eller två.
0: Ja.
1: Kan minnas du för att vi dyster?
0: Det mest av speciellt är att jag är Sjöndver i HP och spalt minns mig att så hade vi vunnit Sepakamishin 2 eller 3 år och på straffkapping. Och så skiftade jag i rum och så stod vi i finalen med Maldro Habe och omatt en av straffkapping som jag vann flera göra det och på straffkapping så tar jag så tar vi ta ett sunda på en kjolvan öde högt och det var otroligt stort lite men akkurat hur snäck vi minns av detaljen går sig bjärga så vet jag att här vi kjolde ihåg men det minns det att det en öde stort lite det är gjort.
1: Jag ska helst säga att det var där snjortan för.
0: Ja, ja, absolut.
1: Men så på 6-3 så lukt, får det sätten i finalen, men han tappte vid 2-1 lapp.
0: Ja. Ja, ja, så hade vi det. Till upp på 9.
1: En annan straffkapping. Det har varit en nekmöjra, ja, nekmöjra framme i ljusen. Det är i Borak, man är loka. Ta Jerry på 6-3 till Braktis som det första för ska ligga och vänta en täpe i första distan till en samlare man säger. Täpa 2-0 ute och till en legendarisk tur som du kanske kan fortälla syndrom. Men,
0: ja, det har vi förtrångt.
1: Men show distan. Mitt vinner 3-1 och är 8-3-0 och till 2 straffer som man kan se det som skårar på. Ända i straffkapping och vinnarna. Hva minnes du fra Twitteristen?
0: Ja, altså det var rent kaos. Altså Magnus var rekord, spant Arne Holleik her omkring.
1: Til altså Magnus Holm.
0: Ja, og Eilsson hadde bestemt over her, skoer frysbar, skoer straffe, fyrerleidje. Også i den dår. Og så var vi der touchman, så tar vi også man det, heter Fyrer og Trobolt. Men så kjører jeg til straffe, og så får Eisen rekord i samme sekvens, og så også man, ok, nu kan det være rikket. Och så skår Eilsson simpelthen en hat-trick. Så Magnus Holm får rekord, som han är så prövat ännu kvällan. Men Magnus Eilsson är så äldre än skår en hat-trick. Halt inte i en sådan dista. Ja, och så är David straffkapping. Och henne minns rättliga väl. Och halt i Bjarke 2. Bjarke faktiskt tror han kallade dem Dina, men det som han kallade dem, det halt mig inte för linjen tulliga, men... Men det var så gott att vi hade lyckats vunnit henne och kom vidare. Och det var, ja, det var otroligt stolt. Det var det.
1: Jag har alltid att jag minns från... Det var så nekva sövrigt, men ett som jag minns är Magnus Holm, han får guldkort i fredag. Och så då omkring som säger igenom vötlen till våt, och inte bara köra frisbacka trät. Kring det här fyra minuter så körde han frisbacka mot vei.
0: Ja, det var det så inte... Fick han beinleis eller två guld?
1: Nej, han två guld.
0: Två guld, ja. Det var inte så, han är ja, han är som en bebandspelare, ska förstå att vara och vara vid tacklingen och ja, han har haft nekvar gå tacklingar med akkurat i sekvensen och så. Alltså, minns mig rätt så hade jag släckt att vara guldkast. Nej, jag duschade att se det. Men ja, han får han står skos i 8-4.
1: Och så jag får två straffar i en allt som var dystert. Ja, det ska jag inte till, men domaren här var rättliga ops och på att det blir halt in i fälten och då sätter straff vi halt blir dömt till Södra Ragnar.
0: Ja, passar. Och ja, Stefan Ägar vid hade öld fokus alltså går så att när det första det som tyckte helt alltså helt jag vet inte om det är så som man spelade i fotboll i Bosnien att man släpper bära som i Premier League, men det hade tar skott skångt och till sidan av distans så vart han Ägar domaren var öld ops på och minns mig rätt så säger Sonne blev vi blev helt en och så säger Sonne vi måste lägga ner att vi står helt om att det är så dött jag. Och han helt om att det och Sonne kör det datt och fick en straff och så klarar vi det att komma och göra det. Vi gör på tammat.
1: Mattias i halt lycka att vi må ha så här resonat och sitt vi är för trångt om den första testen i Bosnien. Det här var visst nog en farsa jag nere över.
0: Ja, det var ja, det var helt otroligt. Vi spelade ju under dessen här nere och skulle till förra svåra morgon efter. Och vi drar tulliga uppe och kommer så till Florentland. och den lilla flowet där och bakt åt han för bojen här vi spalte. Och här var för så att det är inte kvart, kanske var två flowfer av bananon och den första flowfer för till Milan och Lockshoret och ta för helmingarna för att kunna nå ut. Och så ska den sätta en flowfer till Düsseldorf långs den här Tyskland. Och ta för, man kan säga, in helmingarna och vid sanda alltså bara vid och så några helt få andra färre folk och här är en flowfer och från alltså ja, vi stannar klara här färre om bara flowfer så vid vi är klara borta men här är en flowfer och ta checken gå ut och vi var för en länk förbi flowfer nu ta fick oss en teltpost från the flows för det ska bli vi ser hade det där om att flowfer var flott till dagen efter och igen örnboja tvær timmar vekk, eller en timmar vekk, eller short. Da visste det seg så at jeg hadde tvær fra for Bosnia, hver det var så mye fagfolk, at jeg løste slags kjødamna for vi tvær med flåfærene, der helder flottet alt dagen etter, og så samlet og ødeløy og gjennom flåfær. Og så bor jeg etter en busse, der jeg kan gå og løte, og var svenger, trøtter, og så kommer busser, og her er ikke aircondition, og til folk må stande oppe, og det var begande heit, det var helt rævlig. Så kom vi så fram til et hotell, og da får alt i gang til å gjøre en finne, hvordan finner jeg et heim nå, til at vi nå har skjønt ikke flå her ved Atlantik dagen etter. Det samme det faktisk, som vi skulle flykke i Bosnia. Og det var å ha somre, at flå her var fullt bukket etter før jeg, og faktisk det ene løtene så tog vi dem at faktisk fær vi norrene, og kom her til før jeg bænt av Arnlisten, dagen av Arnfærdig Arn. Så fant vi så ut av at det var et en flåfer i Oslo som kom til rom bakom. Og vi kom så til Ante Malmö eller Köpenhavn. Og så har vi 8 timer vi buss til Oslo. Og her var så tanteien her beint. Og så fyrer vi hjem. Og faktisk tar vi skulle enda så fyrer han faktisk fra til at det er så tjukt i mjørska. Og da, ja. Da var alt nesten helt gærlig, altså. Så rønte jeg denne fra tredje og ta røde boldtras litt, men enda så vil jeg lente og ta, ja. Og så enda vil jeg komme og gjøre i halvdepist, altså, den turen hun må gi vi akkurat steget til å finne ikke motiveret til å komme og gjøre.
1: Ja, så det her lever jeg synes det er absurd, altså, at man hever en sånn forferdelig heimtur, og så allikevel, så får man og vinner det tordes når det kommer og gjøre.
0: Ja, hadde så oss som det ofte er i besøkset, da.
1: Är det annars utöver sådana som det här en annan särskilt upplevelse till väl minnes för att han trivna åren till vart av 63 från 21 till vid 23?
0: Jag stod vunnit stäbarkappen i 21, ja. Det här kände mitt första kappen grar och vid 63 spalde allt i Europa. Och vid enda oss så nummer 5 och en syn ända nummer 4 och det var sånt att ett kämpevånbrott är att inte sikra sig i robotfotboll på Tammada, men vi hade sånt en stäbafinale som kom till bjärgåkon Kappen Garare och det var sånt i 6-0 stöjl att det var spännande och till enda så hade det bestämt 1-1 och då var det Schaffkappen Tosla Besondarna bjärgat till att tvärskåd och synner jag och det här stäbafinalen vann vi och det är helt otroligt stått lite till att man ständer 8 i robotplås och så kan man i kanske en stjäla därifrån Örn Lee och det körde vi så och så var vi tja Svein i Klaxvåg och jag jacuzzi här var det när vattnet tror jag att alla röda sitter och jacuzzi i Marla Menu sen och det var helt otroligt stolt det var det hade ju nästan varit dans stått lös lödan som var på 60
1: var det inte en svensk spalt i motor till finalen
0: jo till rätt
1: det här blev så lite som dubbelt kjell till timen det här själv vill täpa.
0: Ja, det går så stort som det var jag kan lugga så rävligt det där vi är chatta hem och så där. Ja, det där vi.
2: Stolla på 36 varspen någon här va. Chakissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
1: Och det slår mig nog som jag brukt är syndrum på Tui att hörst om några tunn upplevelser som professionell läkare. Tui att han var eller kapengrar i 2020 då har tagit till nästa stora steg och skiftade från svensk fotboll till Fredericia. Och Fredericia blev i Danmark kallad för det är vi har förställt det i tredje vi har varit i nästan 30 år. Men det här hände jag sen jag tog i Tui är här. Kan du fortälla syndrum om det här skiftet?
0: Ja, alltså det här blev professionell fotbollsspelare. Det var allt som näga som, jo, det var alltid näga man har drömt om. Men om han drömmer var realistisk, jag vet att det inte var långt denna vägen, hvis man kan säga det så. Som du säger, så var det först att det var 22-21 att det började spela fast i bästa delen av Jerome. Så tar jag, man kan säga, agenter kom och säger allt möjligt, så säger man, ja, det får inte prata upp bara, men också räknas ut att sitta i bergöten att nej, man blir sexuellt från ett också den där gällen. Men så att när det kappen grejer så var det två följde dammar som hette AH och jag också säger, ja, ska man spela kanske bara vara i färgen, spela på sex eller ett eller vad det enda skulle vara och haft arbete och allt var mer eller mindre komfortabelt, men det är också att hvis man inte runt det att bli professionell, där tar man ena för hur möjligheten så är det när man är enkla ölen och vattna karriärerna, så också jag får inte vi prövar färre och så får vi ner och det är, ja, det var otroligt stort lite och störst och ja, det blir väldigt stort.
1: Hur ser fyra gånger så har du skiftet?
0: Ja, men det här samskiftet är ofta mellan agenten och fädlaget, så det är inte så att man är sån ekvip ju och så får man jag vet att varje fädla är AHA är någon hvis man vill ta så ser jag agenten fra och så tar jag norska smajra och är konkret så känner man sig inte bara in och banan vid varje kröv man häver och tar sig om omstöver och försäljt såret så det, man har förstått snäga sig ett lagera till ofta agenten som tar sig till personen.
1: Kvi blev det akkurat för drygt att du valde?
0: Nej, så har vi ett annat fel av AHA. Det här felet skulle så sälja till malmannen som det hade i Arn att det är konstanta. Och för drygt var det AHA. Låg väl fyra i nattbeställtena. Och spalte spela och gå om fotboll. Så det här var flera ting som var spännande för mig personligen. Och det här var ett skifte som... Ja, som helt var det väldigt speciellt, men en tur som är rädda gav för.
1: Ja, det är speciellt. Kan du utgjupa det här lite sen till?
0: Ja, så då jag först kom till så spalde jag förstått fast resten av tog i Capron Grön och i nattbeställningen av vid enda nummer 3 eller nummer 4. Så hade jag ödelagått Capron Grön och var i semifinalen i Stepacappingen. Så det var ett succéfullt år. Till Capron Grön efter så hämtade där in Valdemar som hever skatter crossbanden och R4.
1: Det var Valdemar Byxö.
0: Ja. Och han verkar komma från längt till Örskia. Och i början så kappen går jag börja öla väl. Jag hade väl tjejst i att han trodde att det styr och hade bäldat i ett mål in, eller två. Så det var en öla gå i början. Och så blev vi skatter i minischen, ja. Och jag gjorde ju i 6-8 veckor. Och då jag kom efter så är Valdemar steg och tur du kanske får inte, men jag får så vidare att det nog ska få möjligheten att få sin spel och om vi börjar stå med eller kan vi göra. Det hände så aldrig då. Jag sa det var inte någon och jag ett halvt år faktiskt. Jag tror inte får det göra. Så det var öliga speciellt och jag snäller en ja, fotbollsmässigt en öliga period.
1: Och här är ett aktivitet här vi ser motgången till vår upplevelse. Så det här var inte till skåren kläger till att komma till på några mat. I rakten vi att rättligen ägde föringar att stund i hela med Lovain och Ferryheim och Anglerave. Men det här körde till inte. Hva är det som ger att till sin att jag ska kämpa med Jöknir?
0: Ja, det är en rättlig god spårning, men alltså ta år kvar i sätta matchen och inte spalt några minuter så valde jag förstås bara vänja så här som görligt och så gott som görligt är att hvis jag skulle vara för att drischa FN möjliga natter så skulle jag nog stanna klar till det och hvis man skulle vara göra en grej stanna och man inte skulle vara för att drischa så skulle man röna stanna så skar som görligt och så här vi är Amerika som nu är kona hon är i stålande att lämna köknen och så jag har haft en stol från Berglanden så det är en stor hjälp till det där.
1: Så ändrade vi att Fredrikia säljer den här konkurrenten Valdemar Birksson till Fredrikstad. Och minns mig rätt så är det faktiskt Mitchell vi är två som köper den. Men han blev lejare ut att till Fredrikia i ett halvt år. Till att han var säljare, men det är väl inte att det här chansen till att behålla den. Hur var känslan att det här tar?
0: Det var man. Det var man ber man att bli sönder bitter och irriterar ut det. Så minns jag att Kappen Grave är avgörst. Tvär distor undan Kappen Grave så hade vi sikrat en uppledning. Och en landslidstäcker la om hjörna. Och det är ju sånt jag vill för mig att säga att jag spelade i landslinjen och hjälpa till här. Och allt var avgörst. Och jag också, visst nu är jag för ett vardagsjustisna så är det möjligt för att jag kan spela landslinjen. Men kjallt om jag som mamma var lejare och jag var hej kontrakt och har efterföljande så valde jag att jag spelade vi han ut. Det var otroligt härst. Fyra med att ha varit.
1: Men alltså, inte nog vi tog. Så flyttade upp i Superligan. Och det är faktiskt först för den här gången. Fredrisa kommer här. Valma Bixo är färden. Men det skulle bara helt köra chansen. Det är nu färd till Anklans. Och hämta en spelare in här som kallas för Echen Green. Fyrbrand i ONG.
0: Han faktiskt hade där. Till Kappinga Brian tar hade där en ödre Ovi. En som är väldigt i Arsenal. Han blir Kappinga Brian. Han kom från Midtjylland. Stora mammar, öla från förr, hade öla gått samman. Själver helt i att jag är absolut förtjänt att bli kappengrad, att jag blir kappengrad, alltså prisisen har öla gått. Och det är inte så jag kan säga, men han är just någon fel här i prisisen och hade jag stå väl skarsparen hand till kappengradbrenna. Men också faktiskt så slapp han att börja och ta 18 fardest till att trutja så fick han en skia och lära kvar han så var blev sen rätt till Mittjylland.
1: Kit har i Chelsea Green Chambers.
0: Och han vet hade en 4-5 distrarnet i en Green Fox kom. Kan vi då var bara i och in Malmören och i spalt öle väl. Och vi vann ett fardest där hemma vart like very sight när det sen sålde clean sheet då kommer jag verkligen. Inte att sort här så kan säga men så den distmål där AGF och utvärdliga på ett annat landslivsteg. Kör vi spelar lejare eller sådana där. Och jag snöjer till en grinvärde konkurrer en höst där. Och det gick en simpelt för att trycka det här. Så ständer han faktiskt i mål. Då har jag haft en öle gav period. Och så får jag stöd vid landslivet. Så ja. Det blir öle turbulent. Ändå så vill jag vinna plats i atter. Och i Superligan och spelade så till halvår gjort och var öllande ökte vi mina prestationer här.
1: Ja, och till ärsten till jag ihåg som Mattias är att det var inte första för att det hände. Nu hände det att jag gjort mig för i ärenför när det är att du är till sujusätter och på handtamat. Och man kan nästan säga att du blev till sujusätter tvärför när vi började när jag var Superliga och Arnon. Och alldeles väl så bytte det händer samman och kämpade jag efter och ständer det här halvår och i Superliga inne. Hvordan har man tatt høyman ut for sånn noen?
0: Ja, men det er nok altså, jeg har presset i minnes den perioden da jeg da bare var i EU inn og vi har blitt skatter så har man jo en gammel mann så sier jeg, ok, du har det forstått jeg og Mats Eriksen som var en gammel mann og da også sier jeg, ok, hvis nå jeg presterer ordentlig vel så kjøper jeg den en gammel mann Och men vi ser just det väl men så chebba där en första mamman så vi rekordet till Vixa så ta blir sån här dialog man har hört någon sort som kan förstöra prestationen där om man också kan lägga för nästa trust alltså själva va men i presterar öle gott och vi låg faktiskt och på ett touchpunkt rätt högt då så blir det tabellerna börjar vi fick en öle gott början och så började det gå rykt om att nu hämtar man några mamman ur Premier League och twist han är ju bara spalt ja han är ju spalt och det bästa att ni för Jackland och så tar han kom så var det okej. Ta vart det där står. Ja, vet jag inte. Man är ju snägga sig att det är gott.
1: Nej, men jag minns det är runt det finns ni vi tar kvart vi på sagt och som sagt är jag fjärpar den chef Fredrisha och jag känner in han klarar jag klockan ut rätt lite all world de distan han fick och det var en rätt grej stämning rum att det blev pekat till att hur skulle det natt och du kommer nästa natt.
0: Ja. Ja, då står man ja, en annan förklarar att jag presterade och ta körde ju så. Ta halvvarig ut.
1: Men ikke noe tog. Vi kommer etter en nødvendig tvist. Tog, for det ikke var likt, så kjøper Fredrikken den samme Valdemar Brygse etter fra Fredrikstad. Ta Mathias finnes nok, ser du til.
0: Ja, ta, ja. Ta man kan säga, ta väl nok, alltså. Det är Valdemar Sjönte... Jag har succéfulla tog i Fredrikja och vänjer tog mig och tar honom om dem till han öle väl och öle Donald i Malmö. Så det här är så gott att Sjönte tar det väldigt han natter så är det för han har spelat och tar ett kikar mer på han än med och det här hade Sjönte alla rätt till så det här tar väl inte grund till mer att att visst nu jag skulle vara till halvar att säga att gäng runt och surmåla och skapa dåliga stämning. Något som är angående att vi har gjort, men akkurat har vi kogat av lusen för när jag giver till att det är klart att halda hötte så mycket kallt att vi är vänliga att halta att säga att så det är bäst för alla första förstås. Det är inte finna lina vad gör det och det är så det är ja, öliga glad för det, men det är så det Ta halvar ju i Superligan är otroligt stolt. Alltså jag är så rätt tacksam för att det är möjligen för att spela Superligan något som är alls nej vant att det fick möjligen till. Så trots allt så är jag rätt tacksam för att mina tog i Fredrikia och haft den möjligen att spela Superligan. Så det förstår jag inte. Jag är inte brött på något som helst.
1: Kvärt var det bästa upplevelse du har i halvaren i Superligan?
0: Det har man sikkert vært at vi vunnet 3-1 av Brøndby stadion. Det var utrolig stått litt. Eisen har vi vunnet 1-0 av Randers hjemme, vet du. Ta hopp av et flere plass opp av tabellene, så la vi knappt over helt på en periode. Det har vi vært stått av å vunnet verdig større rett. Men akkurat en del så skulle det være 3-1 av Brøndby stadion hver i et enda vi så har vært her faktisk 2 kort, og vi spiller... Ja, spelar faktiskt bara possession där just touch mot när det var det är en öle speciell då så det lutna för minnes lunch.
1: Det enda som vi tog att hålla var är att Fredrikja ligger på ett om för strikna men då i kappen går i Liot och flyter Fredrikja ner efter men då är Mattias för vi gör ju till spalt ett halvt år i Strömskåset. Kus helt till Scholver att till hålla var i Strömskåset hur vi är egentligen nu.
0: Att det är väl stått lite lärrukt som man flytt land som Malia börjar vi skulle man lycka vänja sig vid att nu har Kjallberg bo i norra som lite drunker så man skulle lycka bruka det först 2 veckor när jag får att det här kommer efter men att det här slutar vi är ute skäk det är ju kändast mer än hör period att hur man är störst fälla som är flott nio så tänker jag som du tog i att leka som du sa så börjar vi värda så har man gått att det var ett liv som har flott ner har varit någonting man skulle arbeta vid men lagt den här vägen så har vi en öliga stortlig tog och nu ligger vi till svenskan till att flytta upp att det bästa
1: är det allt att känna att jag kommer upp att det eller kan man hålla ihop att det är ett träd i nästa ställe
0: det kan man kan gott hålla ihop att det är så att det har vi trunnit på utan att det kanske inte att och kan sådana vi köfter det har aldrig kört det är något som vi läggar ska ha så här och sådana fokus och också konsekvenser av att flytta upp och inte men man har ju sett fel och haft gagna av att ganska inte flytta upp att första fyr och det var det som det är för det här men vi tar det andra gott under spelare och jag vill trycka på att flytta upp så har vi detta att något lite till det till att lära
1: Mathias Lammager, vi er vi at komme mot enden av disse sendingene her, men jeg halte at et jøkkengengende tema har vært til at hvordan man vinner og har motgångt i fotball til bare i professionelle ungførbe og er snitt her hjemme. Jeg har tog noe råd til unge førspillere som drømmer om å bli professionelle?
0: Ja, så først og fremst så skal man vilja det. Jeg vil forstå at vi er malte ødlån som har mulighet til det å gjøre det, og tror jeg at det är ivrigt att känna lite att hvis man har möjligheten att välja fra och inte kommer åt någon annan så är det när man kommer rätt enkelt att man är färdig som fotbollsspelare till att det är inte när man kan prova med det. Och tar man er ute så ska man förstås bara hålla högt och kallt och vem man valde till så är det otroligt att stått lite vem man valde fra så kan det inte vara stått lite. Det är långsiktigt bara att arbeta hårt och hålla högt och kallt.
1: Är det näka och du inte har sagt i dessa sentingen som du manglar att säga så är det möjligheten här nu?
0: Jag har alltid inte väl. Jag har alltid varit rättliga nek runt omkring Nei, vi tror også vi hadde Norra, vi har faktisk kjøpt Rettjus, som vi skulle uttake i november, så, så tror jeg det er lite, lite fakta, men, men annars hadde vi utavere, vet du, vi er veldig vel rundt.
1: Så alt det er ferdig endelig, så sendte ikke vi at innskje Ter og Lifølgen gå etne i andre kveld, og Torsvøtli mot Slovakia.
0: Takk for det.
1: Og Mathias, stort takk for at du kunne komme i studiet midtvis i her hektiske programmen. Et sendtisjon her, hun er endelig sendt i kveld klokken 23, og hun er eisen å høre sundagen klokken 13, og så kommer hun ikke hjemmesyn i fm1.fo som podvarp. Takk som gjester, som sagt, Mathias Lamauke, landslagsmalmauer, og første malmauer i Strømskasset og i Norra. Tekniker Gunnar Johansen, og eide Ronny Thomasen. Takk for i dag.
2: Stola på 36 varspen noen heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse, og Morsens Bossarm.

Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Torslanda? Event ser vi tycka till ferapackan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färdigt beinleis flåfer till Torsland. 5 nätra 4 kända hotellet och jag kommer till alla tycka distner, grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, tog vi där bäst 100 plus tugg. Narrekunning och bojlegging om händan och glömande turen färd till eventspunkt.fo.